0: nok å være over da de egger meg. Det greit, jeg mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tross 200 tom fisk. Kommer fra 0,1 tom kompis. Investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Din solusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom ut av rehabilitering, sendt deg klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud.
0: Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær. Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med?

vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, jeg leser med øra.
3: Hva greier med Jon Fosse egentlig?
4: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
5: Lytter den, det får ikke pulet, det har ikke venner.
6: Radio Nova.
7: Tekstbehandlingsprogrammet.
8: Mr. Handley.
5: Dekkfilm.
2: Det ender med oss.
3: Stå på de beina du har.
4: Radio Novas litteraturmagasin.
1: Radioteatret.
3: Det det hvor vi later som vi leser litteratur.
4: Tekstbehandlingsprogrammet, onsdager 10-11 på Radio Nova.
2: Velkommen tilbake til tekstbehandlingsprogrammet etter en lang sommer. Det er jo helt fantastisk å børste støv av radiostemmen og sitte seg inn i dette lille kottet av et studio vi har måttet ha som nødløsning i dag. Men det er helt fantastisk å være tilbake. Jeg er Elise, og med meg i studio har vi
9: Marie
10: og Herman.
2: Og Herman, fantastisk. Er dere glad?
10: Jeg er så glad. Jeg er så tilbake. We're so back.
9: Nå er jeg klar.
2: Nå er du klar. Ja. Har vi hatt en fin sommer, eller har lengselen etter tekstbehandlingsprogrammet og radiosnakking vært egentlig utholdelig?
10: Det har vært litt utholdelig. Det bygger seg alltid opp hver sommer, for man har tid til å lese mye. Man har lyst til å prate om så mye, og så kommer man tilbake, og så er man en bombe av nye inntrykk.
9: Men så er det litt deilig, for da får man tid til å lese liksom. Litt som man kan lese seg opp til det nye semesteret.
2: Jeg tror det er et utrolig godt poeng, og en veldig god inngang til hva vi skal snakke om i dag. Fordi det er faktisk en slags motsetning mellom at TBP har sommerferie om sommeren, samtidig som det er den tiden kanskje vi leser aller mest. Så det er faktisk akkurat det vi skal snakke om denne sendingen. Hvordan har vår lesesommer foregått? Det er intet mindre.
10: Intet mindre,
9: intet mer. Det er en god start.

0: Si noe da, din jævel.
1: Det vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
2: Jeg leser med øret.
3: Så det kanskje ikke bare meg som har det sånn at om sommeren da har jeg endelig tid til å lese, altså. Semesteret går, året ruller og går, og jeg skulle alltid ønske at jeg leste mer, og listen blir bare lengre og lengre. Så kommer sommerferien, og alt jeg lengter til er å kunne bare ligge på beachen, alt på å si, og lese
2: en bok. På beachen, terne, boka klar.
3: Boken klar. Altså, det er faktisk ingenting jeg setter mer pris på. Det er liksom... Kom alltid tilbake til det. Men det å liksom finne ut av hva man skal lese om sommeren, er ikke så enkelt heller. For min del da, som når det har bygget seg opp gjennom hele semesteret, eller hele året, at jeg endelig gleder meg til denne tiden kommer, så har jo jeg litt motstridende følelser. Hva gjelder, hva jeg har lyst til å lese.
2: Mm. Hva slags følelse er det?
3: Hva slags følelse er det? Ja. Det er...
4: Tror du aldri du skulle spørre?
3: Altså det er jo et slags, for min del, så er det en slags trade-off mellom at jeg endelig har tid til å lese de tingene jeg har lyst til å lese. Mm. Og da kan jeg få litt sånn trangen til å ville lese store, litterære, klassiske verk. Ja. Men så vil jeg også bare ha det gøy. Og bare la meg leve inn i en fortelling. Mm. Og disse to...
4: Ulvene inni deg.
3: Ulvene inni meg, ja. De må kjempe om å komme til sin rette hver sommer, egentlig. Eller?
2: Ok, dette er en intens kamp, altså.
3: Det er en intens kamp. Mm. Ja, så sånn har jeg det.
2: Ja. Hvordan lander kampen, holdt jeg på å si?
3: Det skal dere få vite litt senere.
2: Oi, spennende! Ok!
3: Guri! Ja, for så dramatisk denne kampen, indre kampen, min vært. Ja. Men jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvordan deres...
2: kamp er.
3: Ja, hvordan denne uendelige...
2: Min kamp.
3: Din kamp.
4: Av to kjente forfattere der... Min kamp, det er på en måte alltid sommeren jeg beviser for meg selv at jeg tilhører her. Det er en sånn glidende skala med imposter syndrom, som det blir verst kanskje sånn litt utover høsten, hvor det er så mye greier med studien og alt mulig. Tenker man sånn, jeg leser jo ikke engang, jeg leser jo ikke bok, og så på sommeren så...
3: Og så sitter du og snakker om litteratur på
4: det. Ja, det er jo helt forferdelig. Så i sommer så tenkte jeg å bevise det en gang for alle. Så i sommer har jeg hatt min... Ikke Brad Summer, men Henrik Ibsen Summer.
2: Oh, wow, ikke sant?
4: Jeg plukket opp, egentlig bare litt sånn i forbifart da, på Nordli på Blindern. Ibsens beste. Så det kommer mer om det. Men jeg har lagt merke til at den store majoriteten av mine beste leseminner er fra sommeren. Når jeg tenkte litt tilbake på mine favorittbøker, og bare sånn det å lese på sommeren, så er det liksom... Det er fordi man har god tid til å sette seg inn i mye rart, ikke sant? Så jeg er enig med at du bygger opp en forventning til at nå skal du lese noe skikkelig bra. Noe du ikke har tørt å sette klørene i før da.
2: Så for det er ikke en kamp, det bare er en sånn?
4: Men det er en liten kamp, du skal jo levere da.
2: Ok, ja.
3: For det er den så forventningen.
2: Ja. Så kampen er mer liksom om at nå kan jeg endelig bevise at jeg er en leser.
4: Ja, det er det.
2: Ikke sant?
4: Hva med deg, Marie?
2: Nei, jeg må innrømme at jeg kjenner meg ikke helt igjen.
3: Du kjenner det ikke igjen?
2: Nei, men jeg tror det kommer av yrkesskade.
3: Ja.
2: For jeg både jobber på, eller har jobbet nå i 2,5 år på en bokbutikk, og studerer bibliotek- og informasjonsvitenskap. Så jeg er veldig vant til å lese hele året rundt. Så for meg så har jeg egentlig tenkt veldig lite over hva jeg skal lese i sommer.
3: Ja.
2: Det har liksom ikke vært noe sånn nå må jeg lese det og det og det. Det har bare vært litt sånn
4: flawless.
2: Som resten av året.
3: Ja, du er flink å lese hele tiden. Du er en ordentlig leser.
2: Jeg har liksom alltid noe jeg leser.
4: Du burde være her.
2: Jeg har alltid liksom bøker med meg, og jeg leser sånn litt hver dag. Nå høres det ut som om jeg kommer her. Ok, greit. Ja, men så bra. Det er ikke noe sånn.
3: Jeg tror veldig mange skulle virkelig, virkelig ønske at meg selv inkludert her, at ikke det var sånn at du bare var på sommeren og hadde tid til å lese ordentlig, liksom.
4: Ja.
2: Jeg pleier å lese når jeg spiser frokost.
4: Mm.
3: Så smart.
2: Så jeg sitter på morgenen og drikker en god iskaffe, har en bok foran meg, og så bare chille, på en måte.
4: Det går hardt.
3: Det er liksom sånn sommeren er for meg, men det er jo sånn, så egentlig det burde være hele året.
2: Ja. For det er veldig deilig å slippe en kamp. Jeg ser for meg at det høres veldig slitsomt ut.
3: Ja,
2: på en måte, jeg blir litt sånn overveldet av når dere snakker om denne kampen, så.
4: Jeg snakker ikke så mye.
2: Nei, det var ganske
4: mye.
2: Det var egentlig, ja.
3: Det var meg. Ja, altså sånn, jeg kjenner jo også på den der, som du Herman sier da, at det liksom er denne forventningen, fordi du har disse gode minene fra alle de tidligere sommerne, liksom, at jeg leste den og den boken, og at jeg vil ha det, oppleve det igjen. Og da faller det ut enormt press på hvilke bøker skal jeg velge å lese.
4: Mm.
2: Da, ja, den ser jeg. Det blir vanskelig.
3: Det blir det.
2: Ja.

0: something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
1: Men Elise, nå lurer vi jo på, hva det du har lest i sommer, og hvordan har det formet sommeren din, egentlig?
2: Ja, hvordan...
3: Hvordan gikk kampen?
1: Din kamp?
2: Min kamp. Ja. Altså, den startet med en bok som jeg synes var kjedelig.
3: Oi!
2: Og som jeg ga opp, og så tenkte jeg, ok, jeg må...
1: Værste sommeren noensinne.
2: Ja, tenkte jeg, shit, dette kanskje er dette.
3: Hvilken bok var det?
2: Den heter, jeg burde skjønt det på titel, men lot meg få lokke da, av omtale, rett og slett. Den heter Alt mitt er ditt.
3: Ok, ja.
2: Og jeg husker ikke, egentlig, nå er det faktisk så lenge siden, jeg måtte bare legge den på hyllen. Og så bestemte jeg meg for at jeg skal bare gå i bokbutikken og la meg inspirere.
1: Oi.
2: Jeg skal kun liksom, hva trekker seg mot på en måte, og prøve å liksom glemme alle sånne tanker jeg har om at det må være...
3: Så du la fra deg kampen?
2: Jeg la fra meg kampen og tenkte. Oi. Men det kan, ja, jeg la fra meg kampen. Jeg gjorde det. For jeg kan få liksom tvangstanken. Nei, det er ikke en tvangstanke, men jeg får veldig behovet for at jeg vil lese et stort litterært verk. På en måte. Det er liksom, jeg føler meg litt en slags sånn en curse and a blessing fra å ha studert litteratur. At du liksom, den listen med store verk som du vil komme igjennom blir bare lengre og lengre. Men denne sommeren var annerledes. Jeg skulle ta og bare la meg inspirere. Så jeg gikk på bokbutikken og liksom, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om hva jeg endte opp med da. Det jeg liksom tok med meg fra butikken da, den som jeg kjøpte meg for sommeren, var Farvel til Panic Beach av Sara Stridsberg. En forfatter som jeg aldri har lest før, men som på en måte har liksom, jeg tenkte at jeg hadde lyst til å lese. Og man kan stille seg kritisk til i hvilken grad jeg la vekk mine...
1: Forfengeligheter,
2: fordi jeg tok også den andre boken jeg tok med meg, som heter Baron von Wenkheim, Venner hjem, av, jeg klarer ikke å uttale han forfatteren, det var ungarsk forfatter som vant Nobelprisen i fjor. Yeah. Og jeg tok den ikke med meg fordi han har vunnet Nobelprisen, faktisk, men fordi at jeg oppriktig leste på boken. Og jeg har ikke tenkt på den forfatteren som en aktuell forfatter for mitt liv noen gang, men jeg så bare på boken og tenkte at dette kunne være et litt gøyt eventyr. Så har jeg også lest Doggerland av Agnes Ravatn, og Fri av Lea Ypi.
3: Spennende, ok. Jeg er jo spesielt nysgjerrig på to av de, for jeg tror to har jeg snakket om her tidligere, Farvel til Panic Beach.
2: Ja, du har det.
3: Ja, av Sara Stridsberg.
2: Fantastisk.
3: For jeg er en Sara Stridsberg-girlie.
2: Du er det.
3: Jeg er det.
2: Så gøy. Ja, den likte jeg ordentlig godt, altså. Den var som... Altså, sånn, men jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på. Jeg prøvde å tenke på det. Hva var det egentlig som gjorde at jeg likte den så godt? Fordi den er ganske tung.
3: Absolutt.
2: Og mørk. Og liksom alt annet enn en lystig sommerlesning, på en måte, i solsteiken med iskaffe. Jeg så sånn, jeg leste bare liksom... Fordi dette var jo bare noe jeg plukket med meg, men så leste jeg litt sånn anmeldelser etterpå, og så sto det sånn, NRK hadde skrevet sånn, at dette var liksom perfekte strandlektyren for melankolikere. Og så er jeg sånn,
1: herregud.
2: Jeg er på en måte enig, men liksom, jeg likte den så godt, og jeg sliter litt med å sette ord på hvorfor. Men det var noe veldig alvor over den fortellingen, som bare jeg trengte noe litt sånn, noe stort. Hvis det gir mening. Sliter jeg med å sette ord på det.
3: Ja, nei, men jeg føler det oppsummerer litt Sara Stridsberg som forfatter. For hun går liksom inn i veldig sånn alvorlige tema. Ofte liksom snakk om de lavest, hva skal man si, i klasse, i samfunnet. Og likevel så vil du lese bøkene sine videre.
2: Ja, for de er veldig mørke, og du kjenner bare, du åpner, du kjenner at dette er tungt. Det er liksom, jeg føler ikke hun prøver å legge og pakke det inn. Det er liksom, det er døden på en måte pipler frem, og barndomstraumer, og...
1: Kan det gi en veldig kjapp innføring av denne boka handler?
2: Dårlige foreldre, ja, det vil Marie, du kan...
3: Det handler på en måte om denne hovedpersonen som har mistet veldig mange i sitt liv. Og så det er egentlig bare en sånn, hun forteller om... familien og forklare egentlig liksom hvorfor har slekta blitt som den har blitt. Fordi det har liksom, så hun tar egentlig familie, hun begynner liksom med det veldig sånn oldeforeldrene og de sine problemer, og så setter hun liksom parallell til sitt eget liv.
1: Litt som halvbroren?
2: Litt som gjengangere, vil jeg sagt. Ja. Det, bare,
1: ja, det er så mange røde tråder.
2: Det er så mange røde tråder. Og det er liksom, jeg synes det som er, for jeg tror jeg kan skjønne hvorfor jeg liker den også, fordi jeg er glad i sånne slektsfortellinger, eller der du liksom, du får på en måte et slags, du får et helt bilde da, av, av noen skjebner på en måte, men jeg er ikke glad i det når det er for eksplisitt uttrykt. Og det som jeg tror bare, denne hadde en veldig sånn ny måte å fortelle en sånn slektshistorie på en måte, der gjengangerne fortsatt lever i beste velgående, og vi, det, ja, vi unnslipper det ikke helt, men det er ikke så enkelt heller. At det er liksom fragmentert fortalt. Du liksom, i begynnelsen er det litt med å liksom holde, hvem er det egentlig som er fortelleren i denne romanen? Hvem er alle disse karakterene som på en måte, det hopper i tida?
3: Mm.
2: Og egentlig litt, på en måte litt sånn, litt uoversiktlig fortelling, men alt bare liksom, alt funket.
3: Ja, du får liksom bildet sammen til slutt. At det blir ja, liksom en sånn, ja, du får noen biter, det er som et puslespill liksom.
2: Veldig bra oppsummert. Som et puslespill, og det var bare skikkelig sånn, jeg ble litt sånn, det var på en måte en fortelling som gikk inn i hjertet på en måte, i sjelen da, for å bruke et veldig
3: stort ord.
2: Stort ord, ja.
1: Ja, så du har levd mange liv denne sommeren, du?
3: Gud, ja, det har du.
2: Det har jeg.
1: Mm.

har nok litt tid. For kraften i mitt svømmetak er alt for svag. Jeg burde nå.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Dave and Earl the Band med Innenfor landing fikk dere der.
2: Dagens aviser.
3: Nina Vestad, ordførerkandidat i Trondheim, trekk seg. Ja, etter sjukt sitat.
1: Ja.
3: Jeg tar det på nytt, for det her fortjener pressetid, holdt på å si. Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg.
1: Ja, altså, jeg tenker at hvis hun har de tankene, så kan hun kanskje holde dem for seg selv.
3: Ja, sant.
4: Men det er sånn, hvem er det hun har sagt det til, liksom hun tenkte at, åja, det sier jeg, altså, du må ha vært beruset, for å ha sagt noe sånt.
3: For det er jo fra private samtaler, og jeg blir sånn, ofte så synes jeg media kan...
4: Hausling opp.
3: Ja, veldig, fordi sånn, du skriver ting til venner som du ikke nødvendigvis mener, eller som du ikke mener på den måten. Men det her er sånn, det går ikke an å liksom vri og vende på det til noe positivt.
4: Nei, men sånn, jeg er en person som... har sagt ekstremt mye rart. Sånn, jeg tenker meg ikke om før jeg snakker.
3: Nei.
4: Men til og med det der har ikke kommet ut av min munn, liksom. Så da er det jo ganske ille.
3: Ja.
5: Til og med ikke Anja sin munn.
4: Ja, nei.
3: Det er bra du ikke skal være ordfører.
4: Nei, ja, nei, det har jeg ikke helt planer om. Men det er sånn, hva er det som fikk deg til å være sånn, ja, men vi bare skriver den.
3: Ja,
4: og så er det sånn, er dette tanker du faktisk har? Hvorfor har du de tankene?
1: Mm. Altså, det må jo komme fra et sted.
4: Ja, ja.
1: Så jeg tenker...
3: Jeg lurer jo veldig på hva den personen som mottok meldingen svarte.
1: Ja.
3: Er de sånn, ja, ja, bukker resteplass nå. Det er sånn.
4: Ja.
3: Hva svarer du på en sånn melding, liksom?
1: Nei, hva hadde dere svart?
4: Jeg tror jeg hadde svart sånn, haha. Litt sånn kleint, eller hehe. Det var enda kleinere.
3: Ja. Jeg hadde bare sendt henne linken til No Other Land, den dokumentaren. Se på den, du. I stedet for KI-bilder som Trump legger ut.
4: Men det var sånn... Hvis jeg var henne nå, så hadde jeg vært så paranoid for resten av livet også.
3: Ja,
4: og så hadde jeg også flyttet ut fra Trondheim kommune.
3: Ja,
1: ja kanskje.
3: 100% og meldt meg ut av Høyre, kanskje startet.
4: Ja, bare fått liksom meg vekk i en periode.
3: Dra til Gaza.
1: Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Hadde noen sendt noe sånt? Så, og så med tanke på liksom hennes posisjon, da, hadde det vært en sånn person som hadde gjort det, så hadde jeg blitt enda mer sånn... jeg er litt usikker på det, eller, fordi jeg er jo litt konfliktsky av meg. Jeg vet ikke med dere, men jeg, eller, nå kjenner jo jeg Anja veldig godt, så vet hun ikke er så konfliktsky. Men hva med deg, Vesle? Er du litt sånn, hadde du vært sånn, du, dette her?
3: Jeg hadde nok jeg hadde nok tatt det som en vits. Jeg føler jeg tar mye prøver å tolke ting i beste mening.
1: Ja.
3: Og så hadde jeg nok bare tenkt, det her var en dårlig vits, prøv på nytt.
1: Ja.
3: Og så blokkert.
1: Ja.
4: Ja. Ja, men vet vi jo ikke liksom konteksten av samtalen også, da, så det er litt sånn, det er jo fort gjort å liksom skrive noe sånt hvis liksom de hadde kødda frem og tilbake når en person ønsket denne uvel.
1: Mm.
4: Men så er det sånn, du er fortsatt ordførerkandidat, så du må jo passe bedre på.
3: Ja.
4: Og så, don't trust anybody.
3: Ja, 100%.
1: Ja, nei, men... Ja, det var litt uheldig, kan man jo si.
3: Men, det er bra hun ikke skal bli ordfører, tror jeg.
1: Ja, jeg tenker at med et sånt utsagn, så er det kanskje greit å... Det var en grei beslutning å ta at sånn, vi trekker oss.
4: Ja.
3: Litt selvinsikt er godt å ha.
4: Men hun hadde vel også sagt andre ting også? Det var ikke liksom første gang hun hadde hatt... En liten sånn skandale.
1: Jeg kjenner ikke så godt til det.
3: Nei, ikke helt. Men hun virker kanskje som en person som kunne ha gjort det.
4: Ja.
1: Det kan være.
4: Ja.
1: Men nei, vi får håpe at hun ikke mente det. Og, eller altså, ja, at hun angrer.
3: Trondheim finner man bære.
1: Ja.
4: Ja.

0: Der fikk dere Amir punktum med sangen BHO.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra. Nå er det quiz! Jeg bare elsker høsten,
2: jeg. Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man har begynt å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes.
3: Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
4: Ja, så vet ikke, til dere som kjenner meg, så er jo, vet jo alle at jeg er veldig glad i gutter.
0: Jeg elsker at du er sånn, til dere som kjenner meg, som om det er sånn, yes, alle som hører på kjenner deg kjempegodt.
4: Jeg liker å tenke at folk kjenner meg. Men nei, til dere som ikke kjenner meg, så er jo jeg veldig guttegal. Sånn, jeg er veldig glad i gutter. Og da dro jeg og noen jenter faktisk, noen veninner av meg, inkludert...
0: Meg,
4: Sunniva, ja. Mm-hmm. Til Göteborg for å liksom se på noe snadder. Og det er jo alltid var... snadder i nabolandet, for å si det sånn.
0: Det var ikke min agenda med å dra til Göteborg, men kanskje okay.
5: Dere hadde litt forskjellige motivasjoner.
0: Ja, det høres ut som det, for det, jeg hørte om denne agendaen nå, faktisk. Ja. At du var sånn, vi skal dit for å se på snadder.
4: Jeg ser alltid på snadder, da.
0: Ja, da.
4: Jeg lover. Jeg opplevde ikke så veldig mye snadder når jeg var der. Kjedelig. Fordi at vi dro jo ut, eller jeg har jo en person
0: Ok, får høre.
4: Som jeg synes er veldig søt, men jeg skulle egentlig ta til Gett. Så jeg sa jo ikke til ham, han bor jo i Göteborg, han er fra Göteborg.
0: Okay.
4: Så da skulle jeg liksom vente at han skulle sende meg melding da. Mm. Og sånn, åh, er du i Göteborg? Så da var vi jo og snakket med noen andre gutter, og så... sitter vi der, og det var jo egentlig hyggelig sånn, i starten. Disse var jo ikke like flinke i norsk, og jeg var ikke like flinke i svensk, så det var litt sånn barriereskilde der. Ja. Og så blir jo liksom, jeg synes jeg kanskje er den som er best to hold my liquor, av mine venner.
0: Ok.
4: Hun ene ble jo litt sånn, hva kan man si, veldig god i gassen.
0: Yes. Ja, jeg kan røpe at det var meg.
4: Ja.
0: Men det skal sies at okay, jeg ble ganske full litt tidlig, men jeg valgte selv å være sånn, ok, nå tar jeg en taxi hjem, fordi jeg tror det er det beste for meg og alle andre.
4: Ja, ja, og det hyller jeg deg for.
0: Ja.
4: Og så var jeg med en til venninne. Vi kan jo kalle hun for venninne A.
0: Venninne A, ok.
4: Så kan man jo spekulere om hvem det er.
5: Ja. Okay. Vi er jo mystiske i dag.
4: Vi er mystiske i dag,
0: ja. Det er sant, mystisk sending.
4: Ja. Nei, så da er det liksom meg og venninne A da igjen, med to svenske gutter. Og så snakker vi litt, og det var jo hyggelig der og da. Og så ser jeg at han har en sånn caps han jeg sitter ved siden av meg, så jeg sa han, hvorfor går du rundt med caps?
0: Mm-hmm.
4: Og så, fordi at, det var ikke bare at han gikk med en caps, men capsen var ekstremt stygg. Så han, det var en stygg caps.
5: Hvorfor går du rundt med stygg caps?
4: Ja, det var egentlig det jeg sa, så hvorfor går du rundt med den? For det var sånn der nesten Circle K-caps, liksom. Ja.
5: Var det sånn trucker-cap-form?
4: Ja, det var det. Den var helt krise. Det så ut som det kostet 10 kroner. Og så... skal vi liksom dra på litt sånn lounge da, som tydeligvis er liksom det kule stedet i Göteborg å dra ut. Tips til de som vil dra ut i Göteborg. Det er ikke helt my cup of tea akkurat okay. å være der, så jeg var litt skeptisk, for vi hadde vært der på fredagen.
5: Ja.
4: Der også var det litt sånn, det var label stemning der.
5: Okay.
4: Så jeg var litt sånn...
5: Men var det nattklubb liksom?
4: Det var nattklubb, ja. Og jeg er jo ikke akkurat helt sånn på dansefoten.
5: Mhm.
4: Så jeg var litt sånn, å, må vi dra dit? Og de var sånn, jo, men lounge er liksom sted å være. Og jeg var sånn, ja, men hverken jeg og venninne A liker å danse. Og de var sånn, nei, men vi danser aldri. Vi er bare barn og snakker med andre.
5: Okay.
4: Så jeg er sånn, oh, ok, greit, da kan vi jo prøve. Og så drar vi dit, og så begynner han å ta på seg den kapsen han jeg satt ved siden av. Og han var ikke helt min type heller, så det var litt sånn... Ja, det var greit å være med, men han var liksom, det var ikke noe pent å se på i mine øyne.
5: Det var ikke noe sånn.

0: nesten siden, sånn at ansiktet hans, den ene siden er vendt mot barn, og så er den andre siden som er vendt mot dansegulvet, er dekt med en hel caps.
1: Okay.
0: Og jeg er sånn, hvorfor? Så jeg begynner å ta
2: av. Der står du liksom.
0: Der står jeg liksom, ja, rett ved siden av.
3: Han skjuler ansiktet sitt.
0: Han skjuler ansiktet sitt.
3: Men fra deg eller fra andre?
0: Det er fra andre, for jeg kan se han sånn face to face liksom. Ja, okay. Og så begynner jeg å ta av capsen, og han rasker av liksom capsen fra armen min liksom, og da er sånn, da får jeg sånn terror i kroppen, for jeg begynner å legge merke til at dette her er ikke helt normalt.
1: Ja.
3: For du følte at han gjemte seg fra...
0: Ja, han gjemte seg litt.
3: Kanskje han hadde en eks?
0: Ja, men det var det jeg spurte om. Jeg var sånn, hvorfor gjemmer du deg? Eller han var sånn, nei, jeg gjemmer meg ikke. Så jeg sånn, ok, har du liksom... Har du en eks her? Liksom spurte han, og han var nei, nei, nei. Og så kommer da mine svenske, de guttene jeg skulle leke litt hard to get for, de kommer jo på det utestedet som jeg er på.
1: Ja.
0: Og da er jeg sånn, jeg blir jo så glad når jeg ser dem, at jeg bare velter alle gin tonicsene som er på bordet, gir dem en stor klem, får disse da guttene til å hilse.
1: Ja.
0: Han blodnekter å hilse på dem. Han vil ikke anerkjenne dem engang. Han bare ser på dem, titter litt, og er sånn, og jeg er sånn, hvorfor vil du ikke hilse på vennene mine, liksom? Så var jeg sånn, nei, ikke noe grunn. Og så kom liksom venninne A og den gutten hun sto og pratet med. Så det var ikke flørting, altså, bare sånn. Bare å beskytte venninne A litt her da. Men da kommer de, og han hilser på de. Han heter Adam. Kan jo litt
2: si det. Alle svenske gutter heter Adam.
0: Ja, det er det. Og så han hilser på de, men han jeg sto og snakket med, blodnekter. Jeg husker egentlig ikke helt hva han heter. Var det Oscar? Ja, han heter Oscar.
3: Her bare outer vi alle
0: sammen. Ja, jeg bare outer deg. Og så... Begynner jeg å være sånn, ok, men hva er greia liksom? Og så begynner han å, vet når du kjenner noe på låret ditt som ikke skal være der? Ja, hans tissefant var tissefantet veldig inni der.
3: Ok,
0: ja.
3: Hva betyr det? Du kjente tissen hans på låret?
0: Ja, og det var skikkelig ekkelt.
1: Det er ikke greit.
0: Og så er han sånn, du kan ikke se på meg sånn, for jeg får jo sånn kjempestore runde øyne, for jeg synes jo det er ukomfortabelt.
1: Ja,
0: så er han sånn, du kan ikke se på meg sånn, og så er jeg sånn, hva mener du? Og så er han sånn, hvis du ser på meg sånn, så kommer jeg til å kysse deg. Og da, den der gin tonicen tror jeg ikke kom ut av munnen min. Jeg var sånn. Og så går vi liksom, så er han sånn, ja, men kom og sett deg her liksom. Og da drar jo mine venner, så jeg er sånn, ok. Og jeg kjenner at bare den terroren min, den blir bare verre og verre og verre. Og så spør jeg han da konkret sånn, fordi når vi sitter også da på den fire setet, så har han fortsatt capsen på sånn siden, og da er jeg sånn, du, det ser kjempedumt ut, hvorfor har du capsen sånn?
3: For å gjemme
0: seg. Han er sånn, ja, det er for at jeg vil ikke bli tatt bilde av. Og så er jeg sånn, bilde? Og så er jeg sånn, har du en ex her? Hva er greia? Nå må du liksom si hva grunnen er. Nei, jeg er jo verdsatt for 4 milliarder svenske kroner. Og jeg var sånn, med den capsen der, nei.
1: Ok.
0: Og så er jeg sånn, og da kjenner jeg at det bare... Det var sånn, du vet når du får sånn der frysninger over hele kroppen?
2: Ja, nå er jeg ikke riktig
0: her. Ja, nå er jeg ikke riktig her. Og så begynner de å snakke om nasj, eller efterfest, som de kalte det på svensk. Og jeg er sånn, nei, nei, nei, nei. Og så sier jo venninne A, hun liker ikke rødvin, og det var det de tilbudde, og hun liker ikke drikke med kullsyre.
1: Okay.
0: Så fortsetter de å tilby drikke med kullsyre til henne. Så hun begynner å bli veldig god i gassen her. Ja. Jeg hadde stoppet å drikke litt, for jeg var sånn, shady.
1: Ja.
0: Så hun skal på do, og så er jeg sånn, ok. Så var hun sånn, skal du være med? Og så var hun sånn, jeg vil ikke gjøre det for obviously, liksom, at nå kjente jeg noe på her, liksom. Yeah. Og så var hun, så sier han Oscar, og jeg skal også på do. Og så er jeg sånn, ok, men da venter jeg til han Oscar kommer ned, for da kan jeg gå på do med Astrid. Da sa jeg hvem det var.
3: Ja, det går bra.
0: Og så kommer han jo aldri, og da er jeg sånn, ok, nå er det noe muffins her.
1: Mm-hmm.
0: Og da har han også fått nummeret mitt. For jeg ga jo nummeret mitt, for jeg ville se om han ringte meg, så jeg kunne søke opp navnet på Swish.
1: Ok.
0: Og så går jeg opp da, og henter Astrid, og så er jeg sånn, nå må vi bare dra, jeg vil ikke være her, liksom. Så står han jo utenfor klubben, og venter.
1: Ok.
0: Og så er jeg sånn, ja, skal vi bare dra da? Og så er jeg sånn, ja, ja, vi kan sikkert det. Og så skal vi da, har han fortsatt på den kapsen, sånn, så dekt som det bare går an.
1: Jeg er så nysgjerrig på den kapsen.
0: Altså, ja, den var kjempestygg.
3: Men trodde du at han var kriminell, liksom?
0: Ja, eller? Jeg trodde seriøst jeg kom til å dø.
3: Ok, men du tenkte aldri på sånn, fordi du hang jo inne på denne klubben ganske lenge med de, høres ut som.
0: Ja.
3: Jeg må bare nevne, hvis noen ikke husker det, så var ikke jeg der, for jeg var hjemme, for jeg var for full. Så jeg har ikke fått helt med meg det her, men jeg har jo hørt litt da.
0: Altså, jeg tror jeg når du får den der terrorfølelsen i kroppen, så tror jeg ikke du tenker straight, altså.
1: Ja.
0: Og det gjorde ikke jeg. Jeg kunne jo absolutt bare sagt til noen andre at han gjorde meg ekstremt ukomfortabel, kan folk passe på meg?
1: Mm-hmm.
0: Men jeg var sånn, mission må ut.
3: Okay.
0: Så da går vi på Burger King, som er rett overfor, og så står han bare utenfor Burger King, men han står vendt sånn at han ser på meg.
1: Hæ?
0: Ja.

0: Den her fyren er veldig rar.
1: Ja. Og så får jeg meldinger av vennene som jeg også har klart å gi Instagramen min til. Ja. Og så er jeg sånn til Astrid, vi bare må gå. Og så er Astrid sånn, nei, jeg har vondt i foten, jeg har vondt i skoene. Jeg er sånn, nei, Astrid, vi må bare gå, vi må gå, vi må gå. Så jeg bare løper til Mac-eren med Astrid. Og så begynner han å ringe meg, og ringe meg, og ringe meg, og ringe meg. Og så sender jeg for meg enda flere meldinger. Og så får jeg vennen min til å søke han opp.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke noe nummer på Swish. Og hvem svenske har ikke Swish?
2: En som er verdsatt for 4 milliarder kroner.
0: Ja, tydeligvis.
2: Nei, men han her er utrolig søss. Jeg skulle gjerne hørt om han forever, men vi er faktisk nødt til å rulle videre.
0: Svenske prinsen eller noe sånt.
2: Svenske prinsen, kanskje det var det. Eller om han kanskje han var med i Foxtrot, rett og slett. Litt sånn kriminellt nettverk. Nei, men da vet dere det, kjære lyttere. Hvis dere drar på lounge i Göteborg og ser en fyr med caps på siden, så vær litt grann opps.
0: Pass opp.
1: Jeg som heter Oscar.
2: Ja, der har dere fått navnet også.
1: Så er det egentlig bare...
2: Ja, herregud, her bare renner inn i detaljer. Det er bare å notere. Og så kan vi anbefale å ta en tur til Göteborg hvis dere trenger et lite avbrekk.
1: Hvis folk vil se på snadder.
2: Yeah.

0: Der fikk dere Halvard Emil med sangen Opp ned, og før det hørte dere en sang jeg veldig glad i, Isak Albert sin God morgen.
1: Frustuk.
2: Colazione.
3: Morgenmel.
2: Petit déjeuner.
3: Breakfast.
2: Mangez.
3: Amiainen.
2: Chorsokke.
3: Und spät.
2: Frukost.
3: Frukost.
2: På Radio Nova.
3: Fra 7 til 9.
0: Dere.
4: Ja.
0: Jeg har sett veldig mye på TikTok i det siste. Jeg beklager at jeg snakker veldig mye om TikTok. Jeg hadde også sending i går, da var også alt sånn. Jeg har sett dette på TikTok. Men jeg har sett dette veldig mye på TikTok. Folk som blir fridd til på ulike måter. Og så har jeg bare lyst til å si at jeg synes det er så utrolig altså, rart at noen velger å varte opp sånn der. Dere er på stranda i liksom Mauritius, og så med sånn der I love you balloons på hele stranda, og med sånn rød løper nedover. Har du ikke sett det, Vesle meg?
4: Nei, jeg er ikke på de kanalene.
0: Nei, sant. Men du, har du ikke sett at det er sånn. Altså, det er så mye greier. Det er, liksom, det er veldig vanlig i sånn kjendisverden, ja. Litt sånn Isabel Rad liksom, ja. Hadde blitt
3: det er, litt sånn, yes. Det er jo ikke liksom eksklusive kjendiser som puller opp med dette her.
0: Jo, det er både og altså. Ja, jo da, jeg har sett opp til flere. Det er liksom. Det er bare det at jeg får beskrive det da. Jeg gjorde det jo litt, men det er liksom 100 røde ballonger, og så er det sånn ballongbue, og det er liksom rød løper ned til den, og du ja. Ser for deg sånn, du skal gå ned der veldig pent kledd med your future husband, og du ser jo hva som skal skje, for det står jo på alle ballongene, will you marry me?
4: Ja.
0: Jeg bare blir sånn,
4: det er et mini-bryllup liksom.
0: Det er jo det. Jeg bare blir sånn, åh, jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å enten bli fridd til på en sånn måte, eller sånn ekstremt offentlig. Sånn, ja. Se for dere sånn, i Champions League-finalen sånn, blir fridd til nede på banen der. Åh, men det trenger ikke være så stort heller. Men bare sånn der i offentligheten,
3: ja. Altså, men det er jo verst for de som frir i offentligheten og får nei,
0: ja. Men jeg føler ikke det skjer så ofte.
3: Nei, men da må du bare si ja. Og så får du bare ta det etterpå og være sånn, det der går ikke.
0: Jeg tenker hvis du frir til noen og får nei, så føler jeg sånn, da har du misforstått.
3: Men jeg tror mange misforstår litt sånn kjærlighet noen ganger. Folk er litt for kjappe.
0: Ja. Du synes det, ja?
3: Ja, jeg synes det er for mange som gifter seg og forlover seg. Jeg er jo fra en bygd, og for å si det sånn, det er rimelig mange i den bygda der som har blitt forlovet og fått seg barn, og jeg er litt sånn.
4: Ja, det er sant.
3: Må vi bli voksne så fort?
0: Mm. Trenger vi det?
3: De vil jo det da. Ja, men da er jeg far behind.
4: Men ikke på stranda i Mauritius.
0: Nei, helst ikke. Men jeg lurer på, hvordan er det, eller vil dere gifte dere, først og fremst?
3: Ja, jeg vil bare gifte meg, for jeg har lyst på ring og kjole.
0: Ok, notert. Eller take notes, kan jeg si.
4: Det er bare å dra til Göteborg og hente han Oscar.
0: Altså. Ja,
4: fikser vi det.
0: 4 milliarder kroner. Nei, men du responderte med silencio.
4: Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke tatt stilling til det enda.
0: Nei, det er vanskelig
4: men,
0: å si.
4: Men da vil jeg i hvert fall ikke bli fridd til på nei. Den måten.
0: Nei, da er oppfølgingsspørsmålet mitt. Hvordan vil vi bli fridd til?
5: Åh, jeg synes det har vært skikkelig koselig å bli fridd til sånn. Private, sånn kanskje på kvelden liksom på sånn, så man kan se en sånn fin utsikt. Og så er det bare meg og han.
0: Ja, den, men
5: det er sånn veldig low-key. Og så stor og fin skinnering.
4: Ja, det er det viktigste.
0: Veldig materialistisk. Jeg kjenner man det som sitter på min venstre flanke.
4: Jeg føler det beste hadde jo vært at den, jeg tror jeg hadde likt å være sånn ute på tur, at vi er langt inn i fjellet liksom.
0: Ja.
4: Og så er det ingen andre rundt, og så får du liksom vør litt sånn i den bobla før du før alle andre får vært av det.
0: Ja.
4: For det tenker jeg med sånne frierier som du ser på TikTok, at du får jo ikke liksom hatt det for deg selv.
0: Nei.
4: Og alle andre ser jo at det står will you marry me på den ballongen.
0: Sånn. Og da blir det så, man får så mye oppmerksomhet, og det bare
4: ja, sant.
0: Så, nei, jeg vet ikke, jeg bare forstår det ikke altså, sånn, hvis min future husband gjør det, jeg kommer til å si nei.
4: Da er det ikke din future husband.
3: Men jeg synes det er litt koselig med de som er veldig spontane, som bare blir typ enige om det. Så det er ikke en som har bare vært sånn, jeg tar valg, liksom. Det er vi gjør det sammen.
0: At man er sånn, vi, nå har vi forlovet.
3: Ja, bare sånn, skal vi bare gjøre det, liksom?
0: Skal vi bare fri?
3: Ja, eller sånn, skal vi bare gifte oss? Jeg synes det hadde vært jævlig gøy, bare sånn, noe sånn skikkelig spontant. Men jeg synes på en måte ikke at giftemål og den ringen på fingeren egentlig dedikerer hvor in love folk er.
4: Nei, i hvert fall ikke hvis det er på TikTok.
3: Nei, hvis, ja, filmet og tatt bilder og...
0: Ja, nei, det er... Men jeg føler vi er ganske enige da, faktisk. Ja, at vi, hvis vi skal gifte oss, hvis noen vil fri til oss, så ikke gjør det på stranda med ballonger og...
3: Og hvis du har en materialistisk kjæreste, bare spar litt penger til den ringen.
0: Take notes, you guys!

0: 100 gode grunner av kordfløyel var det.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra.
2: Nå er det quiz!
1: Jeg bare elsker høsten, ja.
2: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man har begynt å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes. Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
3: Vi skal leke en lek.
0: Elsker lek.
3: Ja. Det er fredag, da må vi leke litt. Vi skal leke en lek som jeg ikke er helt sikker på om har et navn. Men jeg har fått den fra vår kjære frokostkollega Ida. Og leken går ut på at jeg og Sunniva skal forklare Anja et ord som Anja ikke vet. Altså, vet ikke hvilket ord det er.
0: Ja.
3: Og vi skal forklare det, liksom samarbeide om å forklare det, men uten å røpe ordet, uten å si ordet. Så det er som alias på en måte, bare at vi tar annethvert ord. Og nå må du holde for ørene, Anja, og så skal vi fortelle lytteren hvilket ord vi skal forklare.
0: Ja, så du må ta av deg headsetet, og så må du holde for ørene. Og de må lukkes helt.
3: Ja. Ok, hører du oss?
4: Ja, egentlig.
0: Kanskje du må løpe ut?
3: Ja.
0: Løp ut. Oi, der vi, har du på å rive ned hele.
3: Litt pausemusikk, mens Anja springer ut.
0: Litt pausemusikk.
3: Litt fredagsjass. Ok, kjære lytter. Ordet som Anja skal gjette er inngangskort.
0: Yes, you heard it here first.
3: Ja. Ok, du kan komme inn at...
0: Jeg tror ikke hun hørte det, altså. Jeg tror nesten vi må fysisk... Nei, der kommer hun. Hei. Stig på. Du kan komme inn, ja.
3: Ja, ja, ja. Dette er veldig sånn radioteatre.
0: Ja.
3: Nå sånn, kan da... du komme inn.
0: Ja, nå er hun ute. Nå kommer hun gående inn. Der er headsetet på. She's back on track.
3: Ok, da begynner vi.
0: Vi begynner.
3: Dette
0: er
3: en
0: ting...
3: Som
0: kan
3: trenges
0: hvis
3: du
0: skal
3: gå
4: sko?
0: Nei. Ok, inn
3: i
0: et
3: bygg.
4: Hjelm?
0: Nei. Ok, et bygg. Som
3: er
0: kun
3: for
0: enkelte
3: personer.
4: Inngangskort?
3: Oi! Ding, ding, ding, ding, ding. Helt korrekt.
4: Tenke.
3: Wow. Det var bra.
0: Den tok du ganske greit.
3: Jeg har en
0: kopp
3: foran meg her, der det står Game Master. Ja. Den er din.
0: Jeg tror du...
3: Det var prisen.
0: Jeg ble imponert der, men jeg lurer på hvor hjelm kom fra. Når du hadde hørt, dette er en ting du trenger for å hvis du skal gå inn i et bygg.
4: Det jeg tenkte hvis du var det med sånn der vernebygning.
3: Altså en byggeplass.
4: Byggeplass, ja. Det er ikke helt stokk dum.
0: Nei, det var bare at...
3: Litt sånn nure.
0: Hvis du skal gå inn i et bygg, så må du ha hjelm.
4: Ja, ja.
0: Nei, men jeg skjønner hvor tanken kom fra. Og sko var jo et godt gjett underveis der, når det var noe du trenger for å gå.
3: Ja, sant, du var kjemp på.
0: Nei, men jeg ble utrolig imponert.
4: Jeg har jo litt hjernekapasitet jeg også. Altså.
0: Ja, men altså...
4: Det går ikke bare i materialistiske ting og gutter oppi her også. Jeg har mer å by på.
0: Ja, det er jo godt å høre, Anja, at det ikke bare er...
4: De to tingene.
0: Nei, for det er du jo. Det er du jo glad i.
4: Jeg er glad i det, men jeg har mer å by på.
0: Ok. Nei, men veldig bra jobba.
4: Thank you.
0: Imponert.

0: Det var Sult med sangen 100 dager.
1: Åh, oh shit! Nei, se på den svære steinen!
2: Åh, oh, nei! Jeg tok den der gullstatuen, og nå kommer det en kjempestor stein etter meg.
3: Uka ruller videre med frokost.
1: Ja, nei. Jeg har litt lyst til å snakke om et tema som jeg føler kan være litt sårt for meg noen ganger.
0: Ok.
1: Det er jo fylleangst.
0: Ja.
1: Ja.
4: Klassiker.
1: For jeg har jo jobbet typ hver helg, utom sist helg da jeg var i Göteborg, men da var jeg i Göteborg, så da var jeg
4: ikke meg. Og det var sist helg da jeg var i Göteborg?
1: Ja,
4: det var helt ny historie.
1: Det var en ny historie, ja.
4: Ah, shit.
1: Så har jo jeg sliter jo kjempe mye med fylleangst. Sånn hele søndagen min går jo bort fordi at jeg er jo nesten i tårer. Og jeg er sånn, hvor digg det har vært å ikke ha hatt fylleangst hver søndag. Det er seriøst så underrated.
4: Ja, det er det. Ja, det er et godt liv.
1: Mm,
4: ja.
1: Men sånn, jeg får så fylleangst at jeg noen ganger må slette sosiale medier. Det er såpass bad.
4: Oi, men det er sånn, fordi du har lagt ut ting?
1: Jeg har lagt ut ting som egentlig ikke er så bad, men jeg er bare at hodet mitt tenker sånn, faen, alle sitter kleint, jeg får sparken fra jobb. Ingen i klassen liker meg. Jeg er sånn, det går ned i kjelleren, ja. Og så har jeg noen venninner som spyr og spyr og spyr og blir så dårlig. Så jeg er sånn, hva ville dere hatt? Liksom, ville dere hatt megafylleangst? Eller spy? Jeg ville valgt å være sånn spy dårlig, jeg.
4: Ja, jeg føler det er der jeg er allerede. Ja. Så jeg forblir der,
1: ja. Ja. Ja.
4: Det er litt greit at det er liksom fysisk. Mm. Ja. At du ikke liksom... har det
1: ja, jeg synes at psykiske smertene er verre enn den fysiske.
4: Ja, faktisk.
0: Jeg er enig. Eller sånn, jeg blir jo veldig fysisk fyllesyk, men jeg blir, jeg føler sånn, jo eldre og eldre jeg blir, jo mer og mer psykisk fyllesyk blir jeg, for jeg får altså så, det er veldig sånn der uro i kroppen, litt sånn angstfølelse.
1: Ja, jeg får bare den der shit, og den kan vare frem til mandag, liksom. Hvor jeg er litt sånn, fy faen, livet suger, ass. Og så er det sånn, det er ingenting i mitt liv som egentlig suger.
4: Ja.
1: Men jeg er sånn, fy faen, jeg vil bare liksom omkomme på stedet. Mm-hmm. Jeg vil omkomme i min grønne seng.
0: Ja. Det er kjipt da, for det er sånn, hvis man tenker over det, sånn, har man fylleangst, så tenker man sånn, ja, jeg var midtpunkt i går, alle så på meg, alle hørte hva jeg sa, sa dumme ting, sendte dumme ting, ditt og datt. Men jeg tror vi glemmer å tenke på at folk er mer opptatt av seg selv og hva som skjer.
4: 100%.
0: Nå ringer faktisk Dennis fra studentnyhetene, skal vi høre hva som skjer.
4: Løpende oppdateringer der.
0: Ja. Hei, Dennis.
5: Hei, du, jeg har dere med på høyttaler.
0: Det har vi.
5: Ja, da må jeg ringe og meddele at kong Harald er død.
0: Oi.
5: Har det blitt publisert nå.
0: Oi.
5: Så jeg vil holde meg her ved Rikshospitalet for å observere og se videre hva som skjer nå, men...
6: Oi,
5: herregud. Ja, det har blitt bekreftet og publisert nå, så jeg tenkte å komme med en oppdatering på det. Og da han ble 89 år gammel og har vært konge i Norge i 35 år. Og ja, for de fleste studenter så er dette eneste kongen vi har hatt, så det er en veldig, veldig spesiell dag. Og du ser stemningen på alle journalistene her endret seg på et blunk.
0: Ja, det gjorde den her også.
6: Ja, skikkelig.
0: Nei, men tusen takk for at du ringte og fortalte det, Dennis. Jeg tenker at vi rett og slett tar et minutt stillhet på lufta. Som dere hørte, vi har akkurat fått nyheten om at Hans Majestet Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Det melder Slottet. Vi avbryter sendingen midlertidig og har et minutt stillhet til minne om kongen.

0: Der hørte du En farfar i livet med Odd Nordstoga.
1: Du hører på Radio Nova.
0: Du hører på Radio Nova, og i sommer, jeg personlig har ikke vært på noe campingferie. Har dere det?
2: Ja.
3: Nei.
0: Du har
2: før,
0: det?
2: Generelt, eller i sommer.
3: Snakker du om sommer?
0: Nå snakker jeg om i sommer, men også andre sommer.
2: Jeg har vært i telt i sommer.
0: Du har vært i telt?
2: Ja.
0: Ja, jeg tenkte mer sånn campingvogn.
2: Jeg har ikke vært i campingvogn. Det er okay. Veldig lenge siden jeg har vært i.
0: Ja, men du har vært i det?
2: Jeg har vært i det. En kompis som jeg sov i det hele ungdomsskolen.
0: Oi.
2: Og videregående.
0: Han bodde inn. Ok.
2: Nei, fordi han ville ha eget rom, og da fikk han det utenfor huset.
0: Ja, ok, altså den sto utenfor huset liksom.
2: Han fikk en campingvogn utenfor huset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, Mikkel, har du noe forhold til campingferie?
3: Aldri campa.
0: Aldri?
3: Kommer sannsynligvis aldri til å campe heller, tror jeg.
2: Aldri?
0: Hvorfor ikke det?
3: Camping, det er jo ikke vanlig, er det så vanlig å campe liksom?
0: Er ikke det en sånn norsk kulturaktivitet å gjøre, å campe? Eller,
2: hva tenker du på som camping? For det tenker du at hvis du går ut i marka med telt, så er det ikke camping.
3: Det er jo tur.
0: Ja, det er okay. Tur, jeg er enig.
3: Camping er liksom campingvogn, eller bobil.
2: Hæ?
3: Og så kjører du ned mot, til svenske grensa og kjøper øl og bacon, og så sitter der i sånne stoler.
2: Ja, okay.
3: Det er camping på
2: det. Det er harry camping, ja. Men det er jo camping å ta med seg telt og tur også.
0: Men det er ikke den norske definisjonen på camping, vil
2: nei,
0: jeg si.
2: Nei, fordi vi kaller det tur, ja. Mm. Ja, ja, greit.
0: Ja, telttur.
3: Okay. Telttur?
0: Jeg skal på telttur. Men skal du på camping, og det må ikke nødvendigvis være til svenske grenser, du kan jo dra på camping i hele Norge. Det er masse campingplasser overalt.
2: Men du har vært på camping?
0: Ja, jeg har vært på camping.
2: Ok, hvordan var det? Hva skjedde?
0: Min mormor hadde en campingvogn en gang i tiden på campingplass, ikke sant?
2: Ja.
0: Og det er jo bare sånn, det miljøet er så koselig. Sånn, ja, det er dritharrig, men det å liksom være barn på campingplass og gå på lekeplassen og liksom være sånn, hei, vil du være venner? Skal vi gå og bade etterpå?
3: Var det her i år?
2: Det er sant.
0: Nei, det var ikke i år. Det var faktisk ganske mange år siden.
2: Mm.
0: Jeg høres ikke sånn ut nå. Men liksom det å sånn grille, og alle bare strømmer til campingvogna. Hei, jeg har lenge siden sist, og god sommer, og skal vi på båttur?
2: Jeg ser estetikken.
0: Ja.
2: Det er,
0: det er jo også
2: hyggelig, ja.
0: Masse sånne der campinghytter der. Det er jo alltid sånne hytter man kan leie, sånne små.
2: Mm.
0: Men det er liksom, det er alltid, menneskene lengter etter miljø og samhold, ikke sant?
3: Ja,
2: ja, det er sant.
3: Det er de enkle behovene vi har.
2: Det er det.
3: Og da er det perfekt, både platting og et telt.
0: Ja.
3: Og en campingvogn.
0: Og klappoppstoler.
3: Klappoppstoler. Og en, de har ikke gassgrill, de kjører vel
2: noen av de har
3: curlgrill.
2: Det. Noen av de har gassgrill.
3: Har du det?
2: Det tipper jeg.
3: Weber?
2: Webel?
3: Weber?
2: Det er mulig, de har Weber gassgrill. Weber gassgrill, det er mulig. Yes.
3: Det er glamping da.
2: Sikkert flere som har elektrisk også.
3: Ja.
2: Mm.
0: Ja, glamping.
3: Oh, det er rått da, når du bare trykker på en knapp.
2: Det er det,
3: ja.
2: Det er kult.
0: Hvis dere hadde vært på camping da, deres sånn ultimate campingtilværelse, hadde dere satt pris på det enkle med utedoen, eller ville dere hatt en sånn ordentlig fancy brennbar do?
3: Sånn hvor du brenner posten.
2: Brennbar do?
0: Ja, sånn der hvor du putter i et sånn kaffefilter, og ja, så gjør du greia di, og så sender du den ned.
2: Bæsj og kaffefilter.
3: Sånn BC.
2: Det er... BC, æsj, jeg hater BC. Sånn, det er det verste jeg vet.
3: Ja.
0: Hva er det, BC?
3: Bash and carry.
2: Ja, bash and carry. De som har vært i militæret.
0: Porta-potty?
2: Ja, det er også et fint ord. Ja. Men man basher i en pose, basically. Man har med seg en sånn do-lokk, og så basher man i pose.
0: Hva gjør du med posen?
2: Den graver du ned.
0: Åja, for den er liksom...
2: Du gjør ikke det på camping, da. Men i militæret så kan du grave den ned.
0: Ja.
3: Leave no traces behind.
2: Ja.
3: Ikke sant?
0: Ja.
2: For de posene er sånn økologiske.
3: Men nå ble det mye bæsjer og lite camping.
2: Jeg er ikke noen fan av noen av de. Men for jeg hadde skikkelig skrekk for utedo når jeg var mindre. Nå har jeg kommet over den.
0: Hvorfor det? Slanger? Mus?
3: Slanger?
2: Det er bare...
3: Kan man holde den opp i...
2: Når du ser ned den ute, det er bare sånn black gaping hole. Og det er sånn hva som helst kan være det. Det blir jævlig grafisk, men det er forferdelig.
0: Jo, men kan jeg romantisere det litt?
3: Camping?
0: Nei, utedoen.
2: Ja, man kan lese vitser der inne.
0: Ja, Donald-blad.
2: Ja.
0: Ja, så er det alltid sånn der... Ja, ikke sant.
2: Men jeg vil ikke at noen skal se eller høre meg når jeg er på nassen der, altså, for å si det sånn. Eller hva dere?
3: Jeg husker veldig godt vi hadde en gammel hytte. Vi hadde utedo, og der var det, inne på doen, så var det gassmaske fra krigen.
2: Ja.
3: Eller det er ikke sikkert den var fra krigen, men det var i hvert fall det ble fortalt da,
2: ja,
3: at den var fra krigen.
0: Brukte du den?
3: Det var jo livredd hver gang jeg gikk på den utedoen, for jeg trodde jeg så en nazist på veggen hver gang. Liksom. Det er helt grusomt.
0: Ja, det er ikke helt greit. Men når dere blir voksne, kommer dere til å ta med barna deres på sånn ordentlig norsk campingferie?
3: Nei, men jeg er redd for at du blir en sånn campingfyr. Eller campingfamilie.
1: Ja.
0: Jeg er ikke i en campingfamilie, men jeg har vært på flere sånne turer. Og jeg ser camping ut.
3: Nei, du gjør ikke det, men det poenget mitt er at du gjør camping en gang, og så er det sånn, det var litt koselig, ikke sant? Og så begynner du å investere litt, kjøper campingvogn, og så blir det sånn, plutselig blir det liksom det enkleste, bare vi tar camping i år også. Så, og vi må avbestille turen til Rio de Janeiro i år, vi skal campe på Strømstad.
1: På Strømstad.
3: Ikke sant?
0: Ja. Nei, da får du ta turen din til Rio de Janeiro.

0: Hans Majestet Kongens Garde, musikkorps med Ja, vi elsker.
1: Skumma kultur.
0: Nå er det høst. Snart?
2: Yep.
0: Jeg synes at høsten teaser oss litt, men hvorfor driver sommeren og fortsatt er her? Hvorfor er det varmt?
3: Du vil ha den vekk.
0: Hvorfor er det varmt?
2: Jeg vil ikke ha det varmt. Sommer da, sånn helt teknisk sett. Ja. Så er det,
3: vi er fortsatt august liksom. September, ja, da er det høst.
0: Jeg synes det er litt rart, fordi i hodet mitt har august, ordet august, vært så sykt høst. Det er så høstkodet, august.
2: Ja, ST. Ja. Ja. Vet du hva august heter på svensk?
3: Nei.
2: Augusti.
0: Augusti?
3: Det
2: er skikkelig det er sånn svensk rørelse som meg.
0: Ja, men, som gjør seg.
2: Ja, som, ja det, jeg kan den. Jeg skal ikke ta den.
0: Okay, ja. Uansett da, det er snart høst. Og for å, jeg er jo en sånn typisk høstjente. Sånn Senorita Awesome, Pumpkin Spice Lattes.
3: Senorita Awesome høstjente.
0: Ja. Tar ikke dere den referansen?
2: Jo,
0: ja, takk. Det er ingen som tar den. Jeg blir flau.
2: Ja. Det er sånn, hva skal vi skrive på Starbucks-koppen?
0: Senorita awesome. Hun er sånn, jeg skal ha en pumpkin spice latte. Å oh, nei, jeg er ikke som alle de andre jentene.
3: Du har sånn bart tatuert på fingeren som tar over leppa.
0: Ja, det er det. I hvert fall, jeg gleder meg så mye til høsten, så derfor prøver jeg å liksom føle på høsten allerede nå. Jeg prøver å gå med layered klær. Det er litt for varmt, så det er litt vanskelig. Men jeg ser også på Gilmore Girls.
3: Okay.
0: For første gang.
3: Det er hun, datteren og mammaen.
0: Ja.
3: Jeg har også sett litt på det, så på det når jeg var syk.
0: Oi,
3: ja.
0: Kult.
2: Du ble bare syk.
3: Når jeg var syk, ja. Det var etter wrestling,
2: ja.
3: Ja, helt jævlig. Men serien er søt. Jeg har ikke sett alt, men jeg har sett
0: litt. Ja, det er en søt serie, og den er veldig sånn, uansett hvilken årstid det er i serien, så er det fortsatt et høstlag over det, på en måte. Men dette er jo en veldig jentete serie, hvis jeg får lov til å si det. Så, eller Theodor, du har jo sett
3: det. Du har lov til å si det, absolutt. Ja. Det var Andreas som tipset den til meg.
0: Ja, ja. Ikke sant? Typisk Andreas.
3: Typisk Andreas.
0: Men dere som gutter, hva slags serier ser dere på når dere skal føle på høsten?
3: Det blir jo compilations av WrestleMania
2: 32 var den neste. Da får jeg sånn skikkelig høstfølelse når John Cena kom ut der. Neida, men jeg tror jeg sjelden tenker på at jeg tenker på sesong og setter det inn i konteksten av hvilken
0: TV-serie jeg skal se på. Du ser jo på julefilmer når det er jul.
3: Gjør
0: det
3: ikke det uvisst?
2: Jo, men jul er jo noe litt annet da. Høst, hva ser man på høsten?
3: Twilight?
2: Nei. Nei, det har jeg ikke sett.
0: Jo,
3: men alle snakker
0: men
3: om Twilight.
0: Ja,
2: jeg ser på de samme seriene som jeg ser på alltid. Jeg ser på
3: Sopranos. Han ser på Sopranos på reprise.
2: Sopranos er jo veldig, det er lenge siden jeg har sett Sopranos nå, men Sopranos er jo veldig høstserie faktisk, for det føles som det alltid er høst.
3: Ja, ja, men det er en sånn høst-grade over den.
0: Da er det som Gilmore Girls, for det føles som at alltid er høst egentlig.
2: Mm.
0: Ja, men da, det er et bra forslag.
2: Det er kjedelig å si Sopranos.
3: Men jeg har ikke, nei, jeg synes ikke det. Jeg har ikke så mange serier, jeg har mer filmer. Nå fikk jeg tenkt å tenke på Jakten med Mads Mikkelsen.
2: Oh,
3: den er rough, men det er, der tenker jeg på høst.
2: Det er,
3: ja, det er veldig mye brune farger.
0: Ja.
3: Og det er blå, det er brune blad i filmen.
2: Vi tenker rent sånn estetisk.
3: Nei, det er viben også da.
0: Ja, og viben, men sånn høst, da høstfilmer, før jeg var liten, så lagde jeg alltid sånne lister, disse filmene må du se når det er høst. Og da var det sånn hokus pokus og sånne der Halloween-y filmer. Sånne koselige. Og Harry Potter.
3: Harry Potter, men det er jul for meg.
0: Ja, noen sier at det er jul, og jeg synes det er veldig rart.
3: Mm. Da er jeg veldig rar. Men ja, okay, jeg prøver å tenke på, liksom, på, prøver å tenke på hva liksom, gutta eventuelt ser på. Hva med er Peaky Blinders? Noe som jeg kunne tenkt meg å se det på nytt snart, Trine.
2: Ja, det
3: er det en høstshout?
2: Ja, det føler jeg at det
0: er. Det er høst, med, eller er det vinter?
3: De har på layers. De er på layers hele tiden.
0: Ja.
3: Og det er ikke så kaldt. De har alltid åpen jakke. Du ser aldri Killian Murphy lukke den jakka. Og så sa hun til å sigge hele tiden, men det, det kan man gjøre hele året, på en måte. Ikke, vi er ikke sponset.
2: Han Peaky Blinders eller sig?
3: Begge deler. Men ja, Peaky Blinders synes jeg er en bra shout.
0: Ja. Men har noen av dere sett Twin Peaks?
3: Åh, oh, det er bra høstserie!
0: Jeg har ikke sett det, men
3: jeg
0: føler kanskje det er en høstserie.
3: Det, jeg tror det er skikkelig bra, for det er jo spooky season, og den er litt spooky. Hvis det er en scene, jeg har bare sett noen få episoder i Twin Peaks, men det er en scene der, da det bare er i bakgrunnen, spoiler ingenting, men det er bare en dude i bakgrunnen. Vi måtte spole tilbake, for jeg var den eneste som så det. Jeg var sånn, så dere det der? Det bare er en dude, de er på skolen, og så er det en dude som åpner skapet i bakgrunnen, så lukker han skapet og bare tar noen med sånn crazy ass moves, og så bare går han.
0: Han bare danser.
3: Ja, han bare danser, og ingen i serien er dresset der. ingen andre enn meg så det når vi så på. Vi var sånn, så dere det? Sånn, hva da? Spurte vi to, alle var sånn, hva faen skjer der? Så, men det er en bra, Twin Peaks, bra serie.
2: Men det er David Lynch, er det ikke det?
3: David Lynch.
2: Er ikke han veldig høst?
3: Jo, han er høstperson. Veldig høst. Høstperson. Ja.
0: Ok, da skal vi hjem og se på Twin Peaks. Ja.

borte i ditt hår, og der navnet ditt står. Drømme det fram i vaken tilstand.

0: Det er liksom et AI-tre.
1: Bokstavlig talt visdoms...
0: visdomstre. Ja, og det gir meg råd og sånn lykkekakeaktig. Men ja, det var egentlig... Jeg ville også si... Nei, vet du, vi kan snakke mer enn det trær en annen gang.

0: Der hørte du Kloss Major med We.
1: Når du har som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
4: Så nærmer vi oss slutten, du er på studentnyhetene, men først så skal vi... Altså det liksom disse 5 minutter til kanskje 3 minutter der vi har mulighet til å jeppe litt, slippe litt fri, tenke litt på opp og frem, weekend fun. Hva er det du skal i helga, Shaya?
0: Nei, jeg har faktisk skaffet meg 3 jobber nå. Nei, den ene er egentlig bare en vikar ting jeg gjør i dag på en kafé jeg pleide å jobbe på, så det blir koselig. I morgen skal jeg jobbe på klubb på Blå. Altså,
4: det er jo ikke rart at folk sliter med å få seg jobb. Du har jo tatt alle jobbene.
0: Jeg har tatt alle, jeg beklager folkens. Jeg bare put myself out there, you know. Men ja, nei, det er litt for moros skyld, møte litt nye mennesker og sånt. Jeg vet ikke om helt klubbjobben er for meg da. Det er livet å være oppe til 4 er bare ikke en drøm. Men så er det litt morsomt da, jeg kan få slå... Sjefen i hodet med en planke hvis jeg må.
4: Det er ikke anbefalt.
0: Nei,
4: det
0: er ikke gjør det.
4: Det.
0: Så, you know, kanskje jeg går ned til 2 jobber snart igjen.
4: Du kan jo møte Leo Eikic, som du trodde, men som egentlig bare ikke var Leo Eikic.
0: Ja, nei, uff. Ja, jeg trodde, fortalte alle sammen at jeg møtte Leo Eikic, og gjorde en veldig big deal ut av det, til noen viste meg bildet av Leo Eikic, which was not the guy jeg så på jobb.
4: Det er vilt. Da ikke vet du hvordan Leo Eikic ser ut. Og så har du ikke hatt samfunnsfag på ungdom.
0: Jo, men jeg var kjempestor fan av han. I tillegg har jeg sett alle dokumentarene hans. Åh, det ligner ikke litt engang.
4: Det var wishful thinking.
0: Utrolig flaut. Det var mørkt. Jeg skylder på det.
4: Det var mørkt.
0: Det var mørkt. Og så søndag skal jeg jobbe på restauranten. Mamma pizza. Ciao, Bailey og sånt.
4: Ja. Høsle da.
0: Hva med deg da, Sofia?
4: Nei, si da. I kveld så skal jeg bare ha det skikkelig hyggelig lag med kjæresten min. Litt sånn girlfriend girl. Og så skal vi så skal jeg i morgen på selvstendighetsfestivalen til hus og dekke den. Så det kan man glede seg til på neste fredag. Så skjer det nok et innslag om det. Men det blir gøy. Jeg gleder meg til å se hva de finner ut av. Det er kjekt med studentfestival. Og på søndag, det her er mitt mindfulness-semester, så jeg har en avtale med meg selv, at hver søndag, da skal jeg...
0: Hvile?
4: Nei, jeg skal til Sognsvann.
0: Digg!
4: Og bare gå rundt der.
0: Ja.
4: Så nå vet alle hvor dere kan finne meg på søndag.
0: Det er litt for stort.
4: Den informasjonen egentlig helst ikke, på en måte. Og hvis dere ikke stemmer der, så du vet ikke hvordan jeg ser ut. Kanskje jeg er der.
0: Men du kan finne ut av hvordan vi ser ut hvis du søker studentnyhetene.
4: Ja, hvis du søker studentnyhetene. For i dag, å herlighet, for den gledens dag i dag er det søknadsfrist på NOVA. Og vi trenger akkurat deg til å bli med i studentnyhetene, sånn at vi kan... Ha det veldig, veldig kjekt i lag og formidle nyheter på en spennende og interessant måte. Så bli med på det.
0: Håper på å se deg på intervju.
4: Ja.
0: Yes.
4: Vi gleder oss veldig.
0: Ja.
4: Jeg følte jeg hadde mer på hjertet. Jo,
0: Erlend Haaland har klippet seg.
4: Ja, det var akkurat det.
0: Det er stor fan av.
4: Neida. Han var lei, det tror jeg.
0: Jeg tror han var lei. Men jeg lurer på om det var litt sånn, hva jeg tror... stønt for oppmerksomhet, men jeg tror ikke han virker ikke helt sånn typen til å gjøre det, eller da?
4: Jeg tror han får nok oppmerksomhet, jeg.
0: Ja.
4: I'm sorry to all your perfect, beautiful sisters out there, sisters and brothers out there. Men ja, nei, jeg skal ikke holde dere noe mer. Vi har våre studentnyhetene. Følg oss på sosiale medier. Der er det mer intervju fra Slottsplassen. Dennis har fått intervju av både Vedum og en skoleklasse, så det tror jeg blir veldig hyggelig og fint. Og så, ja, vi kan jo sende varme tanker til kongefamilien. Og så takker vi for oss i dag.
0: God helg!

0: Der hørte du Cuba Keysen med Venter på tur.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
3: Ja. Da var vi tilbake.
0: Da var vi tilbake.
3: I studio. Skal vi se her? Ja, tilbake i studio. Jeg har tenkt på litt greie siden sist.
0: Ja,
3: neida. Neida, jeg har ikke tenkt så mye, men jeg har vært ute og gått hvertfall. Gått på Grünerløkka, kommet frem til at jeg savner å bo der, altså.
0: Ja.
3: Savner skikkelig å bo der.
0: For nå bor du på?
3: Sankthanshaugen.
0: Ja. Det er ikke langt unna, da.
3: Det er ikke langt unna. Ja.
4: Det er en gåtur.
3: Det er en gåtur. Men det jeg har tenkt på er at selv om det bare er en liten gåtur, så er Oslos bydeler så sykt forskjellig.
0: Mm.
3: På en måte. Så hvis du er ny i byen, du som hører på, du lytter, så kan du jo vite det at hvis du har lyst til å gå for litt forskjellig vibe, så er det rett og slett bare å ta seg en tusletur, altså. Det er så stor forskjell.
4: Jeg gikk forskjell.
3: På Grünerløkka og var sånn, ja, her er det sånn, ja. Mm-hmm. For det er så lenge siden jeg har på en måte vært der og spankulert der, og nå har jeg vært der noen dager på rad, liksom. Og det er så rart, fordi bare fra Sankthanshaugen og sånn, så går folk annerledes kledd, det er litt sånn der stivere, folk er litt mer sånn...
0: Ja, vanlige.
3: Vanlige. Ikke så rare.
0: Neida. Men hvis vi skulle ha hjulpet en som skal flytte til Oslo, da,
3: ja.
0: Og liksom, de står mellom hvilken bydel skal jeg velge?
3: Ja.
0: Eller sånn område, da, for jeg tror egentlig...
3: Ja. Dette kan være litt sånn din guide til å finne din bydel.
0: Din bydel. For det er jo litt sånn hva slags personlighet du har.
3: Det er det.
0: Hvor tror du at du kan passe inn?
3: Det er det.
0: Ja.
4: Det er litt sånn uniformbasert da. Jeg føler det er liksom litt sånn Frogner-uniform, Løkka-uniform, Sandasauen-uniform. Jeg føler det er litt sånn...
3: Ja.
0: Ja.
3: At det går litt på utseende.
4: Litt på utseende, litt på smak, litt på...
3: Ja.
0: Hva du liker å gjøre.
3: Ja, det er jo litt aktiviteter, på en måte.
0: Så jeg bor jo på Sankthanshaugen, og jeg personlig føler liksom Sankthanshaugen er litt sånn, den starter litt på null.
3: Ja.
0: Den er litt sånn.
4: Men det er veldig studentgate.
0: Ja, veldig mange unge folk som bor der.
3: Ja.
0: Det var sånn, faren min sa liksom at han syntes det var så mange unge folk på Sankthanshaugen. Ja. Da han bodde, så var det bare gamle folk.
3: Ja.
0: Så,
3: Det er rart hvordan
0: veldig
3: det
0: endrer seg. Veldig populært sted.
4: Ja. Hvor mange kvelder i uka er det stille i gata?
0: Jeg, altså, i min gate vil jeg si at det er ganske stille.
3: Hæ? Ja. Eller, jeg bor i samme gate bare litt lenger opp, men vi bor jo rett over Merkur Bar.
0: Ja. Vi bor jo ikke nærme en bar.
3: Nei, det er det.
0: Så vi har det jo ganske rolig.
3: Dere har det lavish life.
0: Man hører jo selvfølgelig sånn her, nå skal folk på byen, liksom. Nå er folk hjem fra byen.
3: Ja, det er sant.
0: Men som oftest er jo jeg en av de.
3: Ja.
0: Så da kan ikke jeg merke til det.
3: Du er i saueflokken.
0: Ja, så.
3: Men hvor bor du, Madeleine?
4: Jeg bor på Sinsen, og det er en del av Grünerløkka, faktisk.
3: Ja.
4: Men det er ikke Grünerløkka.
3: Hvordan er viben der?
4: Det er mye barnefamilier.
3: Ja.
4: Mye familier, og jeg også ser en del studenter, men det er mest sånn folk som har kjøpt seg leilighet, akkurat startet familie, gjerne har hund og katt, og litt den viben der. Ganske rolig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så flytt dit hvis du vil ha det livet. Flytt i Frogner hvis du har lyst til å ta på deg business casual og sitte og drikke kaffe på kafé.
0: Du har lyst til å føle deg litt, sånn, litt fin, kanskje.
3: Ja.
0: At det er på en måte din vibe. Du har lyst til å være litt sånn, jeg er litt ekstra enn alle andre. Kanskje litt bedre enn alle andre.
4: Hvis du har lyst til å gå rundt og se stygt på andre.
3: Ja.
4: Og bli sett stygt på av andre.
3: Ja.
0: Hvis det er din vibe, så flytter du dit.
3: Da er det for deg.
0: Ja.
3: Hvilke andre bydeler har man da? Grønland, der er det jo på en måte en annen vibe igjen.
0: Ja.
3: Der føler jeg det er veldig sånn, folk er åpne og kanskje litt mer sånn,
4: Jeg føler det er så mye skremselpropaganda
3: om Grønland, ja. Ja, det er det.
4: Det er ikke så ille. Det er ingen som blir knivstikker, mye mindre de har gjort noe.
3: Nei.
0: Ja.
4: Jeg synes Grønland er koselig, altså.
3: Grønland er dritkoselig.
0: De aller fleste knivstikking er jo på grunn av at da er de i en gjeng, og ja. Gjengkriminalitet. Ja. Det er veldig sjeldent at man blir tilfellig knivstikket. Og det er ikke du som hører på. Inn i noe gjenger.
3: Det er det.
4: Jeg vet det er problemet med folk som får boden sin robba relativt ja. Ofte. Så eventuelt hvis du har veldig mye dritt du har lyst til å kvitte deg med, så kan du legge det i boden, og så ja. Kan noen ja. Ta dem, og så kan du bare fortsette.
0: Ja, det er det. Fordi, altså, i min bod er det bare dritt, liksom. Det, ja. Alt i den boden, det skal ut. Ja. Men det er sånn, det, vi har liksom, vi gidder ikke å gjøre noe med den. Det er bare, i stedet for å kaste ting, så bare slenger jeg det inn i boden.
3: Ja.
0: Så gjerne. Det har innbrudd i min bod. Ja. Da, det er ingenting der jeg bruker lenger. Det er en gammel TV der, hvis du har lyst på det.
3: Oi.
0: Og så er det noen klær og en stol.
3: Oi. Kan så, ikke kjimse av det.
0: Ja, vær så snill. Stjel.
3: Stjel. Gå i boden til meg.
0: Ja, så jeg kan få rydda litt i den.
3: Rett og slett.
0: Ja. Nei, guide i Oslo, hvis du skal flytte til Oslo. Jeg vil si Sankthanshaugen, for jeg synes Sankthanshaugen er best.
3: Ja, Sankthanshaugen er best!
0: Ja. Eller hvis du har lyst på en utfordring, så kan du flytte til Storgata.
3: Ja, ja. Da er du champ, altså. Jeg bodde nesten der, bodde i studentbolig. Ja. En liten. En veldig kort stund.
4: På Anker der?
3: Yes, ja. Den som er på Nybrua liksom.
0: Ja.
3: Kjent for at det kommer litt narkomane inn i gangene og tar seg litt rett og setter en sprayte.
4: Jeg bodde på Rodoløkka, som er litt lengre opp
3: ja.
4: I Trondheimsveien der, på samme sted liksom.
3: Ja. Det er kanskje også...
4: Det er også mye rart der, ja. For å si det sånn.
3: Ja.
4: Folk som bæsja i gangene. Og, ja.
3: Help! Help! Nei, hvis du er en tøff type, så kan du jo kjøre på med det. Kjære ja. Lytter. Ja.

0: høre på Rådvill.
1: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
1: Ja, du hører på Rådvill på Radio Nova. Det programmet hvor vi løser dine studentproblemer eller andre problemer. Ja. Så da har vi fått inn et spørsmål her som vi skal svare på, og det lyder som følger. Jeg møtte en fyr på en fest. Det var en venn av en venn, og jeg synes han var ganske søt. Men jeg vet ikke om han single eller ikke. Så det jeg lurer på hvordan kan man finne ut om noen single på en kul måte?
3: Oi! på en kul måte.
1: På en kul måte.
3: Ok, litt sånn laid back.
1: Litt sånn, liksom, jeg bryr meg ikke, liksom, men er han single? Sånn.
3: Ja, samme
1: med. Jeg er ikke keen, men liksom sånn, er han single, liksom? Eller sånn.
4: Det var en eller annen podcast jeg hørte et eller annet. Det var noen som, jeg husker ikke hvem det var.
1: Ja.
4: Som sa at man kunne spørre hva de gjorde i ferien, eller... Hva de skulle i ferien eller noe sånt nå. Og så hva de eventuelt gjorde det med.
1: Ja, ikke sant?
4: For den er bra. Du drar jo med kjæresten din, liksom.
1: Ja.
3: Ja,
1: man gjør jo det.
3: Den er klink.
4: Den er bra. Da er du ganske smooth. Da går du liksom sånn unna.
1: Ja, for man er jo sånn, ja, hva gjorde du i ferien? Nei, jeg var på ferie i Mallorca, liksom. Og så er det sånn, ja, med hvem da? Med typen, så er man sånn, ok.
3: Okay.
1: Okay.
3: Ah, det
1: da går jeg ja.
4: Så var det med alle single vennene. Da er det sånn, ok,
3: okay. Ja, men det var bra, det liker jeg.
1: Bare... En annen måte da. Sånn lure spørsmål man kan prøve. For det er jo litt sånn, jeg vet ikke, jeg kan kanskje synes at det er litt kleint å være litt sånn, hei, er du single? Eller har du
3: ja.
1: For det blir det veldig sånn, og jeg er dritforelsket av deg,
3: ja.
1: Føler jeg at man sier.
3: Ja, det føler jeg også.
1: Uten at man faktisk sier det.
3: Da skal jeg bare rive ut hjertet mitt her, gi det til deg, vær så god.
1: Ja, basically, det er en kjærlighetserklæring i det spørsmålet.
3: Det føler jeg også. Så. Jeg bryr meg nok om deg til at jeg er interessert til å spørre, på en måte.
1: Mm.
3: Wow, dette er et bra spørsmål. Svarene skal jeg ta med meg.
4: Man må snakke en god stund først, på en måte.
3: Ja. Ja,
4: og da er det liksom sånn, ja, hvor bor du, hvem bor du med, liksom, har du roommates? Mm. Nei, jeg har.
3: Ja.
1: Ja, bor du i kollektiv? For det, ja.
3: Ja, nei, jeg bor med kjæresten min. Ah.
1: Ah. Ah.
3: Okay.
1: Ok.
3: Ok.
1: Ok.
3: Shit, nei, men god gammeldags stalking, eller?
1: Ja,
4: stalking.
3: At det kanskje ligger noe der ute.
4: Men hvis du ikke har noen Instagram eller noe sånt du går ut på, da.
3: Ja, det er det, da.
1: Mm.
4: Synes dere det er... Green eller red flagg at ikke de har sosiale medier? Sånn side note.
1: Jeg synes kanskje sånn... Det er litt vanskelig, fordi jeg vil jo stalke.
3: Ja, det, ja.
1: Så det er litt sånn... Men jeg blir litt sånn... Jeg føler bare sånn, de som er, har ingenting på sosiale medier, er liksom sånn, ah, jeg er for kul for det, liksom.
3: Ja.
1: Jeg leser syke bøker, og røyker litt, og liksom. Altså, jeg får bare føle sånn, ok, jeg føler bare at de tenker at de er bedre enn alle andre.
3: Ja,
1: det og
3: kan du si.
1: Det liker jeg ikke. Men hvis du på en måte har Insta, og det er liksom sånn bilder fra 2016, da tenker jeg, det går fint.
3: Ja,
4: jeg er enig. Men ikke sånn performativ Instagram.
1: Ja.
3: Ja, nei. Kanskje ikke.
4: En dude som liksom prøver som en jente på en måte.
1: Ja. Nei, men det er jo litt gøy. Jeg liker jo når folk legger ut masse.
3: Ja, det er gøy.
1: Ja.
3: Influencer,
4: type
3: gutt.
1: Ja. Men da, hvis han legger ut masse, så må han jo legge ut at han har dame.
3: Ja, det er det.
1: Det
3: er det.
1: Da for det er jo hyggelig.
3: Ja.
1: Ja. Men ok, tilbake til spørsmålet da. Flere måter å finne ut på om noen er single.
3: Kompis av en kompis. Spør kompisen.
1: Ja.
3: Han du kjenner.
1: Ja.
3: Er kompisen. Ja. Nei, vet du hva? Det blir litt sånn...
1: Det blir utleverende. Ja, du er keen.
3: Ja.
4: Og så hørte jeg at han spurte hvem du... Ja.
1: Ja.
4: Ja. Da hører man det.
3: Det er det.
1: Ja.
3: Dette er rett.
1: Kanskje sånn, hva er den liksom fineste gaven du har gitt eller fått? Kanskje,
3: ja.
1: Eller sånn, fordi det er jo kanskje noe man... Man gir jo gjerne en ekstra fin gave til kjæresten.
3: Mm. Det er sant.
1: Ja.
3: Det er sant.
1: Ja.
3: Oi, oi, oi. Det er mange sånne der bra sånn, i allerede pågående samtaler man kan smette inn.
1: Ja.
3: Sånn der, liksom.
1: Mm.
3: Hvor man, hvis man har en kjæreste, burde nevne kjæresten sin.
1: Ja, sånn, ja, for det er jo litt du... kanskje ansvar til personen som har kjæreste.
3: Ja.
1: Å være litt sånn, når man møter nye personer, kjæresten med en...
3: Ja.
1: Men jeg føler sånn, jeg har liksom snakket med noen, og så etter liksom to minutter så nevner de kjæresten sin, så jeg blir sånn, ok, tror du at jeg prøver meg på deg?
3: Wow, wow, wow.
1: Ja, wow, wow, wow.
3: Slapp av du, ja.
1: Rovel litt ned der.
3: Ikke med den selvtilliten der.
1: Ja, jeg skjønner at du har kjæreste, liksom, men jeg er ikke interessert. Og det er ikke fordi du har kjæreste eller ikke, på en måte.
3: Det er det. Det må være en mellomting, fordi hvis man på en måte snakker med de lenge, lenge, og det, man på en måte stiller spørsmål som legger opp til at sånn, nå kan du nevne kjæresten din, men de ikke gjør det før sånn, det har gått lang tid. Det kan bli gærent det også.
1: Ja.
3: Altså, hvorfor i alle dager har du ikke sagt det? Din rotte. Stakkars.
0: Men da må vi passe på, altså gutter, det finnes gutter som lyver om noe da, som bare veldig seriøst ikke velger å nevne kjæresten sin i det hele tatt.
3: Ja, det er sant.
0: Sånn uansett hvilke spørsmål man nevner, liksom.
3: Ja, for hvordan skal man passe på det?
0: Det er jo snik uansett, altså, det er ikke noen du vil ha da. Men,
3: nei, det er det.
1: Nei, det er sant.
3: Det er sant.
1: Rådgiveren
3: er i sig i dag, altså.
1: Vet du hva? Vi velger å... flytte ansvaret til den som har kjæreste.
3: Ja.
1: At de må huske at de nevner at de har kjæreste. Hvis ikke, er det ikke verdt det.
3: Har du kjæreste, bare nevn det i en samtale. Har du det ikke, så bare nevn at du ikke har det.
1: Og hvis ikke, hvis man vil prøve å finne ut, da, spør hva de skal i ferien.
3: Det er det.
1: Gave. Ståk til.
3: Hva skal du gi i julegave til din nærmeste?
1: Dine hva nærmeste? Skal du... Ja.
3: Ja. Ja. Man kan gi en sånn der, nå er det jo ganske lenge til det er jul da, men hvis det er en gutt, du er jente, det er en gutt, du sier sånn, du, jeg har en bror. Nei, vent, det ble feil. Jeg har en bror, har du tips til gave? Jeg har en søster, har du tips til gave?
1: Kanskje, kanskje man kan prøve liksom å spille litt sånn risky, men være litt sånn, hvis man er på fest da, og så snakker man med en gutten, og så kan man være sånn, ja, hva synes du om hun jenta som sitter på andre siden av
3: rommet.
1: Prøv å, liksom å drive litt sånn fake matchmaking.
3: Ja.
1: Og så, for da vil jo være sånn, gutten være sånn, jeg har kjæreste.
3: Ja.
1: Hvis han lyver, så er han jo på en måte
3: støgg.
0: En annen ting man kan gjøre er jo å liksom invitere til noe.
3: Ja.
0: Og så være sånn, ja, du kan ta med deg roommate, kjæreste.
3: Ja. Word. Hvis han kommer med roommate,
0: eller da kjæreste, er det liksom,
3: klinkende klart.
1: Det er klinkende.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, men rett og slett.
1: Vær
3: litt frem på. Jeg tenker sånn, man har ikke så mye å tape på å spørre heller.
1: Nei, man har ikke det.
3: Annet enn verdighet, stolthet, alt.
1: Ja.
3: Så, nei da.
0: It's not that deep.
3: It's not that deep.
1: Yeah.

0: Der hørte du Make It Happen av Edil.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
0: Ja, en av mine mest brukte apper på telefonen er notater. Jeg skriver veldig mye notater, veldig rare notater, og har en tendens til å skrive veldig mange lister, for jeg synes det er gøy å ha lister. Det kan være liksom hva som helst, av ting jeg skal gjøre, og ting jeg liker, ting jeg ikke liker. Bare for å være litt sånn, da har jeg på en måte oversikt, og da hvis noen spør meg sånn, åh, hva er det noe du hater? Og så har jeg på en måte en liste over ting. Ja.
2: Hva er det tilfellet?
0: Men jeg har liksom da, har noen lister her, og så vil jeg på en måte at dere skal gjette hva konteksten er.
2: Ja!
3: Det er gøy!
2: Hvordan liste det er?
0: Ja.
2: Gjett lista.
0: Gjett lista. Så den første vi har, da er det, det er tre sanger på den lista. Og skal dere prøve å gjette hva var det jeg liksom tenkte her.
2: Okay.
0: Og da er det sangen Memory fra musikalen Cats.
2: Okay.
0: Og så er det Everybody Wants to Be a Cat fra den Disney-filmen Aristokattene.
2: Ja.
0: Og så er det den Miao, miao, miao, miao.
3: Miao, miao, miao, miao, miao.
2: Jeg antar... Er det et kattetema her?
0: Det er et kattetema.
3: Ja,
0: ja.
3: Er det en katt som skal få en sånn... Ikke holdt på å si helbredelse. Hyllest? Er det en katt som skal få en hyllest?
0: Ja.
2: Oi!
0: Ja, det er jo...
2: Er det bursdagen til katten din?
0: Nei.
2: Nei.
0: Men dere er inne på noe. Det er en hyllest. Men det er liksom ikke bursdag.
3: Er katten død?
0: Ja.
2: Nei! Nei!
0: Det var meg som planla begravelse til katten min. Så måtte vi ha noen sanger til den katten. Så det var mitt bidrag.
2: Ja, men bra. Det var gode bidrag.
0: Ja.
3: Bra sanger.
0: Absolutt.
3: Kan jeg komme med en sang til?
0: Ja.
3: Cool Cat of Queen.
0: Ja,
3: ja.
0: Absolutt. Mm. Nå har begravelsen vært. Men okay. Hvis du skal ha begravelse til katten din, så Cool Cat, miau, miau, miau, miau, Memory, og eller bare Wants to Be a Cat. Så jeg vil ha ny
2: igjen.
0: Ja. Ok, neste runde. Dun, dun, dun, dun. Ok, da har vi Napoleonskake, rett opp i høgget her, og Command Z. Command pluss Z.
2: Hva er det egentlig? Er det sånn søke på...
3: Det er gå tilbake.
2: Ja.
3: Inne på Photoshop i hvert fall, og alt sånt, så er det Command Z, gå tilbake.
0: Det er angre.
3: Sant, angre-knappen.
0: Angre. Og funker så å si på alle programmer.
3: Jeg bare tenker på Adobe med en gang.
2: What?
3: Napoleonskake. Og rett opp i hugget her.
0: Rett opp i hugget her.
2: Hæ? Jævlig rar liste.
3: Det høres som en broilersang når du sier det på den måten.
2: Ja. Flettate.
0: Okay, jeg kan si hva det er.
2: Ja.
0: Dette er liksom jeg skrev for en stund siden. Men det står overskriften her. Sleng jeg vil at vi skal bruke. Og det betyr...
2: Napoleonskake?
0: Napoleonskake, hvis dere har sett Uhu.
3: Ja.
0: Så er det han ene kokken, han prøver å lage sjokoladekake, men det blir bare napoleonskake.
3: Ja.
0: Så hvis du, på en måte, det er noe du aldri får til, så kan du si det er min napoleonskake.
2: Oi, det liker jeg.
3: Det er gøy.
2: Kjempe
0: nice. Og så er det nice. Rett opp i høgget her, det er jo liksom...
3: Ja, vanlig rett opp i høgget.
0: Ja, det er jo litt sånn sleng på en måte. Ja. Men jeg vil at man skal bruke det litt oftere.
2: Ja.
0: For det er liksom sånn, hvor er det du...
3: Introduserer det til folk i byen, liksom.
0: Ja. Ja. Hvor er det du bor? Ja, nei, jeg bor rett oppe i øyet her.
2: Rett oppe i øyet.
0: Og command Z er jo liksom, det er jo angre.
2: Ja.
0: Så hvis man på en måte har gjort noe man angrer på, så bare, command Z.
2: Ja.
0: Command Z. Fyll langs command Z.
2: Jeg liker den.
0: Ja,
2: liker den.
0: Det var en bra liste, jeg hadde aldri gjetta det.
3: Nei, ikke heller, faktisk.
0: Nei, det er jo litt sånn en god blanding-liste.
3: Det er det.
0: Så, nei, jeg liker den veldig. Jeg anbefaler veldig til å begynne å skrive lister.
3: Jeg er stor fan av lister.
0: Ja.
3: Og notater.
0: Ja.
2: Ja. Hva skriver du på?
3: Alt mulig rart.
2: Alt mulig rart,
0: ja.
2: Ja. Føleren.
0: Det er
2: så vanlig. Føleren. Man må liksom ha barnenavn, gutt, jente, standard. Man må også ha den der ting jeg hater. Lang liste.
0: Ja.
2: Den er klink.
0: Den er klink.
3: Jeg tror jeg har sånn 1000 pakkelister inne.
2: Ja, handleliste.
0: Pakkeliste, handleliste.
2: Ja.
0: Også, det er det.
3: Ja. Passord.
0: Passord. Ja. Når du skal skrive en lang melding til noen.
3: Det er det mange liggende gamle sinnemelding. Ja, taler også.
0: Ja, taler.
2: Taler.
0: Så når du sender sånn invitasjoner.
2: Ja.
0: Da pleier jeg å skrive det på notater.
2: Nice.
0: Det morsomste er hvis du har skrevet noe på natta, og så skal du se på notater, og så er du sånn, hva i alle dager, hva er det jeg tenker på?
3: Ja, drømmer har jeg også prøvd å skrive ned, og så er det sånn, skriver sånn 3 setninger, så...
0: Jeg skrev før liksom, drømmedagbok, og det å gå gjennom det, det er mye rart, altså.
2: Ja. Nei, rett og slett, skriv flere lister.
0: Ja,
2: lister er kult.

0: Der hørte du Light Speed med Space Station.
1: Du hører på Rådvill.
0: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
0: Jeg var og tok vaksine I går. Bare en oppfriskningsvaksine av hepatitt A.
3: Nei!
0: Yes.
3: Hvorfor gjorde du det?
0: For jeg tok masse, jeg tok en hel haug vaksiner for et halvt år siden, for jeg skulle til Bali.
3: Ja, også, så må man ta den en gang til,
0: ikke? Ja, for å liksom bli immun. Kosta jo skjorta
4: og litt mer. Hvor mye kosta det?
0: Nei da, 700 kroner.
3: Ja, det var jo litt billig.
4: Okay. Det jo litt dyrt med noe som skal bare...
0: Det tok 2 minutter inne på det kontoret. Det det sykeste jeg har vært med på. Jeg kommer inn, har liksom grua meg, hauser meg veldig opp før jeg skal sånne ting. Så jeg blir skikkelig nervøs.
3: Ja.
0: Og jeg har ingen grunn for det går kjempebra hver gang. Men før så blir jeg sånn, litt sånn svimmel nå. Litt sånn lavt blodtrykk nå, kanskje. Jeg blir kjempenervøs. Men så kommer jeg inn der, og først han vaksinemannen da, som skal sette vaksinen vi sier, sånn, ja, hvordan var Bali? Jeg kjenner en fjes dit. Og så sånn, takk Gud! Så kunne jeg begynne å liksom snakke om det, og da går det jo som smurt på en måte. Men han en gullig gull, altså. Jeg elsker han. Jeg får lyst til å liksom ta mer vaksine.
3: For å være med han.
0: Bare for å henge med han. Men kanskje vi kan bli venner.
4: Hvor du tok vaksine?
0: SIO.
3: Hvor gammel han?
0: Han kanskje, han ikke så gammel. 30, vil jeg tro.
4: Oi.
3: Ja.
0: Kanskje enten starten av 30-året eller slutten av 20-året, liksom.
4: Ja.
0: Ligger i veiskillet der.
4: I veiskillet der.
3: Nei, man kan være venner med dem.
0: Ja, det det. Så blir sånn, jeg bare føler vi har en god vibe. På en måte. Jeg liker han veldig godt. Og så skulle jeg også bytte lege I går, fordi... Jeg var ferdig student, så jeg må bytte fra SIO. Så jeg var også inne og kikket på det. Det jo så vanskelig. Hvordan leger dere?
3: Og den bra? Faen. Jeg har ikke møtt min enda en gang, jeg.
0: Nei!
3: Jeg får aldri legen min når jeg bestiller time. Og så har jeg gått inn på sånne lege.no sånn, for å sjekke hvordan disse legene
0: Ja.
3: Hun jævlig dårlig rate, så sånn det.
0: Oi, det en egen greie? Mm. Lege.no?
3: Jeg husker ikke hva nettsiden men det et eller annet som man kan rate leger på. Og så står det sånn kommentarer, og folk skriver sånn... Min var sånn, mest uempatiske dame jeg noen gang har møtt. Og jeg sa, faen, det høres ut som en bra match for meg.
0: Gleder meg masse.
3: Nei.
4: Min lege i Elverum, fortsatt.
0: Ja.
4: Mm. Og det veldig sånn, ta deg en parasett, lege.
0: Ja.
4: Og jeg sånn, jeg har veldig høy terskel for å dra til legen.
0: Ja.
4: Det liksom sånn, jeg drar ikke ofte til legen, for jeg liker det ikke.
0: Nei.
4: Så når jeg da først drar til legen, så det fordi da det sånn, mamma og pappa har vært sånn, du må dra til legen, du må klare å passe på deg selv.
0: Du altså, død. Altså,
4: jeg får liksom kjeft, og så kommer jeg til han og sånn, hjelp, hjelp. Og så han sånn, ta den på deg sett. Og da blir jeg sånn, bitch. Og så må jeg dra til pappa som lege, og han sånn, du syk, så her får du antibiotika. Som litt sånn, litt mer ordentlig.
0: Ja. Fy søren, at det kan være så stor forskjell. Det det som skummelt da, det føles jo som en viktig livsbeslutning. Å velge lege.
3: Ja, men du gjør det. Du må være en person du er komfortabel med, og som hører på hva du sier, du må føle deg hørt og sett, liksom.
0: Ja.
3: Og så at de faktisk tar det du sier til dem seriøst, så ikke bare får dem på deg. Så jeg også har fått gamle leger mine, jeg har akkurat byttet lege, egentlig. For jeg også gadd ikke å bytte lege før jeg flyttet sammen med typen, fordi jeg ville ha forsikringen til mamma. Ja.
0: Fair.
3: Ja. For han var også sånn som bare sånn, ja, ta en parasett. Og så når han hilser på meg, så ga han liksom det slappeste hånda som finnes, liksom.
0: Ja. Nei, vi må, der må legene øppe gamet, altså.
4: Ja.
0: De skal redde liv.
4: Og så...
0: Liksom, no hate, dere kjempeflinke og veldig overarbeidet.
4: Sånn, en lege kan ikke bare si, liksom, ta en parasett uten å ha gjort noen undersøkelser.
0: Nei,
4: tenk sånn, det var for min slag.
3: Liksom, jeg har tatt en parasett. Da, liksom sånn.
4: Tror ikke jeg har tatt en parasett i en måned nå?
0: Ja. Ja, men det det, for man går jo ikke til legen når man har litt vondt I hodet. Da har det jo gjerne gått en stund.
4: Ja.
0: Det som du sier at det skal litt til.
3: Det finnes folk som gjør det, ja. Men ikke studenter som kriger om å få spist, liksom. Jeg bruker ikke 250 kroner på å komme til det og si at du skal gi meg Paracet.
0: Nei, ja. Det er det.
4: Ikke sant?
0: Så det er kritisk. Fitti. Nei, så jeg var inne og skulle bytte fastlege, og der var det nå sånn at man kunne, liksom, man kunne velge bydel som man helst ville ha. Man kunne velge kjønn, mann, dame, og så kunne man velge alder.
3: Ja.
0: Oi. Så først så var jeg sånn, damn, la meg velge mann under 30, og se det som kommer opp. Det var to leger i hele Oslo, eller var det ingen? Jeg husker ikke. Det var ikke mange i hvert fall.
4: Også, kan man se bildet, Liz?
0: Svipe litt. Velge de å komme inn.
3: Søke på Facebook etterpå, liksom.
0: Ja. Neida, og så kom jeg på sånn, oi, plutselig så har man jo vaginalproblemer, holdt jeg på å si, og da er ikke det noen man må gå til, ja. På en måte. Neida, men det blir en hard decision. Jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg skal ha en dame.
3: Ja, jeg tror jeg skal bytte og ha en ny dame.
0: Ja, Hvis ikke så vil jeg ha sprøytemann.
4: Sprøytemann.
0: For han er fin fyr!
4: Fin fyr! Flott fyr!
0: Flott fyr. Nei.
4: Flott i flott styr.
3: Shout out til Sio, altså.
0: Shout out til Sio. Velg deg en...
4: Sprøytemann. Det høres ikke
0: bra til deg. Det gjør ikke det. Nei, det gjør ikke det. Nei, lege har mye å si. Rett og slett, altså.
4: Stay healthy.
0: Stay healthy!

0: der hørte du Hun som sitter fast av Aktiv Dødshjelp.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Det er første gang jeg har hørt. Vi satt det.
3: Madeleine sin første gang som har hørt jinglen til Sander.
0: Litt sensuell der.
3: Litt sensuell.
2: Jeg lurer på, har dere liksom en spesiell rutine for dere legger dere? Så, ikke Nei. Sånn ta sminken eller noe sånt, men liksom sånn, du legger deg i senga, ok, legger telefonen der, gjør det, gjør ditten og datten, og så liksom tenker jeg på dette for å sovne.
3: Oh.
2: Fordi jeg har sånn noe greier, men jeg trenger noe nytt.
3: Ok, hva gjør du nå?
2: Ok, at this very day, jeg har måttet bytte litt her, fordi katten min, Nils, klokka 5 så liker han å sette seg på hodet mitt, og så skal ha kos. Og han purrer veldig høyt som en traktor. Og så kaster han ned på bakken, fordi jeg gidder ikke å dyre med det klokka 5 av han. Da går han inn under senga, legger seg rett under hodet mitt under senga, og så hører jeg han igjennom senga.
3: Herregud.
2: Så jeg har begynt å sove med sånne voks greier i øra, og så sånn melatonin greier for at jeg skal sovne lettere liksom. Det hjelper hvertfall. Men utenom dette her, så jeg bruker en måte å tenke på liksom sånn. Jeg må planlegge et eller annet for å kunne sovne. Og hvis den liksom planleggingen blir ødelagt av disturbet noe annet, så må jeg liksom starte på nytt.
3: Oi!
2: Kanskje, jeg vet ikke om det er spesielt. Men, for eksempel, jeg liker å møblere rom.
3: Ja!
2: Og liksom bytte hele greia om på det. Det sovner jeg veldig lett av, for some reason.
0: Og du tenker at du skal...
2: Ja, jeg sitter her sånn, ok... Den stolen skal gå der. Den veggen skal være den.
3: Åh, så gøy. Det hørte som noe.
2: Og så sovner jeg.
3: Ja.
2: Har ikke dere noe sånt? Dere bare legger den ned, ok. Åh, sover
0: jeg. Ja, bare som jeg sover til jeg sovner. Og så tenker jeg sånn, faen, jeg får ikke sove. Og så ligger jeg rundt der sånn, åh, alt. Men før, da jeg var mindre, så slet jeg også med å sovne. Og da var det veldig sånn her, nå skal du tenke at beinet ditt har sovnet.
2: Det er bullshit-greiene, det er YouTube-video.
0: Nå skal du tenke at låret ditt har sovnet.
2: Å nei.
0: Kroppen blir tyngre og tyngre.
3: Litt guidet meditasjon.
0: Ja, det måtte jeg drive med da. Det måtte jeg drive med for å kunne sovne. Så ja, det funket.
3: Ja. Kanskje det blir nye da.
2: Jeg har prøvd noen greier med sånn aktig greier på YouTube. Men jeg vet ikke om jeg bare må tenke det selv,
3: ja. Ja, kanskje det. Jeg er veldig fæl på, eller fæl og fæl, jeg liker det jo. Hør på ASMR før jeg legger meg. Så setter jeg på sånn YouTube-video, det er jo fælt da. Jeg vet at man skal legge bort telefonen en time før man skal legge seg, jeg vet det. Men det er noe veldig sånn, jeg blir så rolig av å sette på en sånn YouTube-video av... Jeg har ikke lyst til å si YouTuberens navn, for det føles som personlig. Jeg føler vi liksom har en relasjon nå.
0: Hvem er det du setter?
3: Jeg setter på sånn sminkevideo, for eksempel. Ja. Eller sånn, jeg børster håret ditt til du sovner.
0: Nei, jo, gjør du det?
3: Ja. Og sånn, nei, concealer, og her er bløtt.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det er mega behagelig.
0: Ja.
3: Jeg liker det.
0: Ja.
2: Nei, jeg har aldri hørt på noen sånne ASMR-greier før.
3: Nei.
2: Jeg har liksom scrollet forbi det på TikTok når det var skikkelig.
3: Ja. Det er jo ikke sånn smatte ASMR. Ja, det er mer sånn.
0: Spiser honning og...
3: Ja, det er litt weird.
0: Sånne ting. Og...
3: Det er ordentlig rare greier.
2: Søsteren min, hun ser på sånne ASMR, hvor de renser hodbunnen. Ja. Med sånne der Japanese...
3: Sånn headspa.
2: Ja.
3: Hun ser så deilig ut.
2: Hun ser på sånn, vet jeg.
3: Ja, det er litt
2: men
3: sånn samme.
2: Men jeg tror ikke sånn videogreier er greier for meg, for jeg kan ikke være på telefonen. Jeg er sånn som ligger der, så tenker jeg på et eller annet. Så er jeg sånn, nå må jeg søke opp det! Og så er jeg sånn, nei, du kan ikke søke opp det, for da kommer du til å gå inn på Instagram, og så kan du begynne å skrive.
3: Det er det.
0: Det er farlig. Jeg får også veldig sånn, oi, hva var det? Hva er det liksom sånn, ting, altså bare sånn ting jeg må google? Så skrev jeg faktisk en liste en gang. Over ting jeg fikk sånn, hva var det? Jo, sånn her, det var en gang jeg var sånn, hva var det trioen til Beyoncé? Hva var det den het igjen? Og så er jeg sånn, nei, finner du til morgen?
3: Hva heter den?
0: Destiny's Child?
3: Destiny's Child!
0: Yeah. Yeah.
2: Kanskje begynne med notatpad ved siden av senga i stedet?
0: Ja.
2: Kanskje jeg også skal gjøre det?
0: Skriv ned alle tanker og spørsmål man får.
3: Ja.
2: Lurt. I stedet for å gjøre det på telefonen.
3: Ja. Men det er jo litt deilig med sånn fast rutine. Man gjør det, man gjør det, ja. Så gjør man det, og så legger seg.
0: Og så legger seg.
3: Man skulle kanskje gjerne hatt det.
0: Ja, jeg føler det er jo bare å... Eller sånn, jeg har liksom ikke noe særlig rutine på ting. Nei. Jeg føler sånn, jeg, ok, nå skal jeg liksom gå og stenge rundt den i leiligheten.
2: Ja, det er jo ja. Ta kattekassa og fylle ja. På mat og lys. Og, ja,
3: den er litt koselig.
0: Den synes jeg er litt koselig. Pusse ja. Tennene og ja. Sånne ting. Legg meg, scroll litt telefonen, skrur av lyset. Jeg skrur liksom av lyset når jeg skal legge meg.
3: Ja, men det er... Tipper jeg er bra. Det blir litt sånn symbolsk for ja. Kroppen. Mm. Så det er noe, boom, noe konkret. Mm. Det er bra.
0: Legg meg under dyna. Åh, jeg elsker sengen min så mye.
3: Ja, jeg også.
0: Og jeg har dobbelt dyna. Det er bare sånn masse puter. Ja.
2: Jeg har 2,20 ganger 2,40 dyna.
3: Oi! Let's go!
2: Jeg sover ikke nok med kjæresten min nå, da. Men, ja, men ja. Det er en stor dyna.
3: Ja, men da, fy søren. Det høres digg ut.
0: Ja, for jeg har dobbelt dyna, jeg også. Eller sånn en svær dyna.
3: Ja.
0: Og jeg sover alene.
3: Mm. Ja, standard dine.
0: Må skaffe deg dobbelt
3: pray
0: dine.
3: For me
0: yeah. Dobbelt dine is the thing
2: ja. Det er det eneste ja, det er sengetøy er litt vanskelig å få tak i.
3: Ja, det er det. Jeg har faktisk trodd at jeg hadde en 20 dyne frem til noen nylig hvor jeg skjønte sånn, jeg kan jo ikke ha det. Jeg må jo ha en 40 som alle andre. Eller sånn ja. Yeah. Det var også en case
2: ja. Men ja, nei, jeg kan prøve litt ASMR da.
3: Ja.
2: Ja. Prøv å tenke litt på kroppsdelen.
0: Ja, gjør det.
3: Nå sover store, Tama.
0: Nå skal hånda di sovne. Nå skal magen din sove.
3: Kanskje vi skal lage en episode på det en gang?
0: Ja.
3: Som er sånn der, ja.
0: Ja, som vi kan høre på når vi skal legge oss.
3: Edition.
0: Sove edition.
3: Vi må finne den med mest behag. Hvem i redaksjonen vår har mest behagelig stemme? Hvem vil vi sovne til, liksom? Sander, ikke
2: veldig,
3: Sander.
2: Veldig rart spørsmål egentlig.
0: Det er veldig
2: usannlig. Hvem i redaksjonen ja. Du sover med? Hvorfor er det høres ut som?
3: Hjelp. Nei.
0: Nei.
3: Uff, nei.
0: Ok.
3: Nei.
0: Okay.
3: Ha det.
0: Ha det.

0: Der hørte du Humble and Flawless av Symbiose under vann.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
3: Jeg er jo student, eller jeg har blitt nettstudent.
4: Ja!
3: Det er første gangen in my life at jeg er det, og jeg tar jo det ikke seriøst i det hele tatt. Fordi liksom, hva faen gjør en nettstudent? Jeg har ingenting som er obligatorisk.
4: Deilig.
3: Jeg har ikke tenkt til å være på et eneste seminar, fordi jeg nekter å sitte bak en skjerm, og så er det en foreleser som er sånn, hva tenker dere om denne teksten her da? Kan ikke dere snakke sammen og gå sammen? Altså det, for det gjør så vondt.
4: Herlige korona.
1: Ja, det er throwback.
3: Ja, så jeg bare sånn, nei, det, akkurat det kan jeg ikke gjøre. Og jeg må finne et sted å liksom sitte og lese. Ja. Fordi jeg er jo veldig sånn, jeg tar ikke det her seriøst i det hele tatt. Jeg har årsstudium.
4: Ja.
3: Men jeg skal jo fortsatt legge inn 4 timer hver dag for å lese. Fordi jeg...
4: For jeg har jo lyst til å gjøre det bra.
3: Ja,
4: det er det.
3: Jeg vil jo ikke liksom gjøre det dårlig. Og så er jeg sånn, men du tar det ikke seriøst. Så er jeg sånn, nei, jeg tar det helt chill. Helt rolig, helt sånn. Jeg stresser meg ikke i det hele tatt. Men
4: det er litt bra at du er stresset, da, sånn egentlig.
3: Jeg er litt stresset, egentlig, for det er ganske mye som må gjøres og leses.
4: Ja.
3: Det er jo, jeg tar jo litteraturvitenskap.
4: Ja.
3: Ja. Og da er det ganske mange bøker.
4: Det er ikke så rart at det er så mye
3: for
4: å lese.
3: For jeg tenkte egentlig ikke på at man faktisk skulle lese litteratur. Eller jeg tenkte sånn, jeg tenkte bare sånn selve historien til, eller jo, jeg tenkte kanskje at det var noen bøker inne der, men liksom sånn hele boka.
4: Hele boka! Men er det pensum i tillegg til?
3: Nei, så pensum teksten er litteratur.
4: Ok.
3: Ok, ja. Oh. Så det er litt rart. Jeg trodde det skulle være en mer sånn fagbøk. Også, sånn historie.
4: Så nå bare leser du bøker?
3: Så jeg, nå leser jeg bare bøker.
4: Ok, men let's go, okay, hvordan chill, bøker?
3: Da. Nå er jeg på antikken.
4: Oi, så langt back in the days.
3: Vi startet på starten.
4: Herregud.
3: Nå leser jeg Iliaden og Kong Ødipus.
4: Og Ødipus er videregående for meg, ass.
3: It's so hard.
4: Ja, det er det.
3: Men det går jo, altså det er veldig sånn... veldig sånn greit lagt opp. Altså man svarer på, man får veldig sånn arbeidsoppgaver ved siden. Ja. Så det er veldig uvant, for jeg er så vant til å bare lese og skrive notater.
4: Ja.
3: Men her er det sånn, du skal svare på noen oppgaver, så du føler sånn noen lekser. Så det synes jeg fungerer ganske greit.
4: Ja, så bra.
3: Men jeg vet ikke hvor jeg skal sitte. Så det er egentlig det jeg tenkte på en måte. Hvordan hadde dere, hvis dere hadde vært nyttstudent, hvordan hadde dere gjort det?
4: Jeg hadde noe sannsynligvis bare gjort det hjemme sånn, med tanke på meg selv. Men altså, du må ikke være student på UiO for å sitte på UiO, for eksempel. Det er jo offentlig skole.
1: Ja, det er sant.
4: Ja. Og Nasjonalbiblioteket er nydelig.
3: Mm.
1: True.
3: Det som, ja.
1: Café?
3: Ja, men det som er liksom mitt problem da, eller sånn. Jeg satt på Oslo Met her om dagen, og da var jeg sånn... Jeg er ikke student.
1: Men hvor er det du tar dette årsstudiet med?
3: UiT.
1: UiT! Universitetet i Tromsø.
3: Ja, men det var nettstudium. Det er ingenting som er... Jeg må ikke dra til Tromsø.
1: Nei, men digg.
3: Det er digg. Og det er jo... Jeg vil jo ta nettstudium som var offentlig.
1: Ja.
3: Ikke privat, for det synes jeg det... at det ble litt dumt med liksom tanke på sånn studielån og sånne ting.
1: Det ble litt dumt.
3: Siden jeg har liksom studert, så dette er nå mitt 5. år som student.
4: Ja.
3: Så er det kanskje greit om å ikke prøve å rone litt.
1: Prøve ikke makse det studielånet, kanskje?
3: Ja, kanskje det.
4: Ja.
3: Men jo, det som er liksom, hvis jeg sitter på kafé, egentlig bare hvis jeg går ut av huset, så kommer jeg til å bruke... 200 kroner liksom.
1: Det er det.
4: Ja,
3: det. Så derfor er det sånn, hvis jeg sitter hjemme, så er det sånn, det er fint, for da bruker jeg ikke penger.
1: Ja.
3: Men jeg må liksom komme meg ut.
1: Ja. Men hva med å ha en liten sånn side hustle med at du prøver alle bibliotek i Oslo eller noe?
3: Ja.
1: På siden? Ja. At du har en liten sånn tour, så kan du lage en...
4: Lage en Instagram-video.
1: Lage en Instagram-bruker som er sånn, Oslo bibliotekene. Jeg reiser dit, og jeg rater.
3: Jeg reiser dit. Har du lyst til å være med? Sånn så
1: jeg tester ut... Hvem? Hvem er det som lager sånne?
3: Hva heter det?
1: Mankegård.
4: Jeg tenker på noe der Annie-Isabelle.
3: Ja, la oss teste bibliotekene i Oslo.
1: Så blir du den. Så tar du den rollen der. En
3: og så
1: laget.
3: Kommer Mankegard. Topp tre biblioteker i Oslo!
1: Det er det. Det er den Bjørvika-biblioteket. Kjempekoselig. Det der lille på Grünerløkka.
4: Ja, eller på Skaus. Der, ja.
1: Ja. Koselig.
3: Ja, alle det er jo mange
4: Nasjonalbiblioteket, for det er jævlig fet på
1: ja.
4: Hvert fall.
1: Der er man rad.
3: Ja. Mm. Ja, det kunne jeg tenkt meg å gå.
1: Ja. Hvis ikke så er jo UiO faktisk et fett universitet. Og bare cosplay litt at sånn, ja, jeg er elev her. Ja.
3: Men jeg får veldig sånn her, jeg hører ikke til her. Alle ser at jeg ikke hører til her.
4: Det er UiO. Nei. Ingen ser noe spesielt
1: Nei.
4: Ut.
1: Ingen hører til noen sted. Dra på det medisinske fakultet og finn deg en legekjæreste.
4: Oi. Ja, det er det du skal gjøre.
1: Ja. Studere litt der også. Og så er han sånn, ja du da.
3: Tida,
1: jeg går på universitetet i Tromsø.
3: Hva med deg? Så det er litteraturvitenskap.
1: Ja.
4: Ikke det. Jeg lette etter deg.
3: Dette
1: er skjeden.
3: Dette er skjeden. Ok, ja, for jeg må bare makse ut av dette nettstudiet mitt.
1: Ja, rett og slett.
3: Makse.
1: Du finner ut av det.
3: Okay.

0: Der hørte du «En farfar i livet» med Odd Nordstoga.
1: Du hører på
2: Radio Nova.
0: Du hører på Radio Nova, og i sommer, jeg personlig har ikke vært på noe campingferie. Har dere det?
3: Ja.
4: Nei.
0: Du har
3: før,
0: det?
3: Før, generelt, eller i sommer.
0: Nå snakker jeg om i sommer, men også andre sommer.
3: Jeg har vært i telt i sommer.
0: Du har vært i telt?
3: Ja.
0: Ja, jeg tenkte mer sånn campingvogn.
3: Jeg har ikke vært i campingvogn. Det er okay. Veldig lenge siden jeg har vært i.
0: Ja, men du har vært i det?
3: Jeg har vært i det. En kompis som jeg sov i det hele ungdomsskolen.
0: Oi.
3: Og videregående.
0: Han bodde inn. Ok.
3: Nei, fordi han ville ha eget rom, og da fikk han det utenfor huset.
0: Ja, ok, altså den sto utenfor huset
3: liksom. Han fikk en campingvogn utenfor huset.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, Mikkel, har du noe forhold til campingferie?
4: Aldri campa.
0: Aldri?
4: Kommer sannsynligvis aldri til å campe heller, tror jeg.
3: Aldri?
0: Hvorfor ikke det?
4: Camping, det er jo ikke vanlig. Er det så vanlig å campe liksom?
0: Er ikke det en sånn norsk kulturaktivitet å gjøre, å campe?
3: Eller, hva tenker du på som camping? Fordi tenker du at hvis du går ut i marka med telt, så er det ikke camping?
4: Det er jo tur.
0: Ja, det er okay. Tur, jeg er enig.
4: Camping er liksom campingvogn, eller bobil.
3: Hæ?
4: Så kjører du ned mot, til svenske grensa og kjøper øl og bacon. Og så sitter der i sånne stoler.
3: Ja, okay.
4: Det er camping
3: på. Det er harry camping, ja. Men det er jo camping å ta med seg telt og tur også.
0: Men det er ikke den norske definisjonen på camping, vil
3: nei,
0: jeg si.
3: Nei, fordi vi ja, kaller det tur, ja.
4: Mm.
3: Ja, ja, greit.
0: Ja, telttur.
4: Okay. Telttur?
0: Jeg skal på telttur. Men skal du på camping, og det må ikke nødvendigvis være til svenske grensa. Du kan jo dra på camping i hele Norge. Det er masse campingplasser overalt.
3: Men du har vært på camping?
0: Ja, jeg har vært på camping.
3: Ok, hvordan var det? Hva skjedde?
0: Min mormor hadde en campingvogn en gang i tiden på campingplass, ikke sant?
3: Ja.
0: Og det er jo bare sånn, det miljøet er så koselig. Sånn, ja, det er dritharrig, men det å liksom være barn på campingplass og gå på lekeplassen og liksom være sånn, hei, vil du være venner? Skal vi gå og bade etterpå?
4: Var det her i år?
3: Det er sant.
0: Nei, det var ikke i år. Det var faktisk ganske mange år siden.
3: Mm.
0: Jeg høres ikke sånn ut nå. Men liksom det å sånn grille og alle bare strømmer til campingvogna. Hei, jeg har lenge siden sist og god sommer og skal vi på båttur?
3: Jeg ser estetikken.
0: Ja.
3: Det er,
0: det er jo også
3: hyggelig, ja.
0: Masse sånne der campinghytter der. Det er jo alltid sånne hytter man kan leie, sånne små.
3: Mm.
0: Men det er liksom det er alltid, menneskene lengter etter miljø og samhold, ikke sant?
4: Ja,
3: ja, det er sant.
4: Det er de enkle behovene vi har.
3: Det er det.
4: Og da er det perfekt med platting og et telt.
0: Ja.
4: Og en campingvogn.
0: Og klappoppstoler.
4: Klappoppstoler. Og en, de har ikke gassgrill, de kjører vel
3: noen av de har
4: curlgrill.
3: Det. Noen av de har gassgrill.
4: Har du det?
3: Det tipper jeg.
4: Weber?
3: Webel?
4: Weber?
3: Det er mulig, de har Weber gassgrill. Weber gassgrill, det er mulig. Yes,
4: det er glamping da.
3: Sikkert flere som har elektrisk også.
4: Ja.
3: Mm.
0: Ja, glamping.
4: Åh, elektrisk, det er rått da, når du bare trykker på en knapp.
3: Det er det,
4: ja.
3: Det er kult.
0: Hvis dere hadde vært på camping da, deres sånn ultimate campingtilværelse, hadde dere satt pris på det enkle med utedoen, eller ville dere hatt en sånn ordentlig fancy brennbar do?
4: Sånn hvor du brenner posen.
3: Brennbar do?
0: Ja, sånn der hvor du putter i et sånn kaffefilter, og ja. Så gjør du greia di, og så sender du den ned.
3: Bæsj og kaffefilter.
4: Sånn BC.
3: Det er... BC, æsj, jeg hater BC. Sånn, det er det verste jeg vet.
4: Ja.
0: Hva er det, BC?
4: Bash and carry.
3: Ja, bash and carry. De som har vært i militæret.
0: Porta-potty?
3: Ja, det er også et fint ord. Ja. Men man basher i en pose, basically. Man har med seg en sånn do-lokk, og så basher man i pose.
0: Hva gjør du med posen?
3: Den graver du ned.
0: Åja, for den er liksom...
3: Du gjør ikke det på camping, da. Men i militæret så kan du grave den ned.
0: Ja.
4: Leave no traces behind.
3: Ja.
4: Ikke sant?
0: Ja.
3: For er, de posene er sånn økologiske.
4: Men nå ble det mye bæsjer og lite camping.
3: Jeg er ikke noen fan av noen av de. Men for jeg hadde skikkelig skrekk for utedoen når jeg var mindre. Nå har jeg kommet over den. Men,
0: hvorfor det? Slanger? Mus?
4: Slanger?
3: Det er bare...
4: Kan man holde den opp i...
3: Når du ser ned den ute, det er bare sånn black gaping hole. Og det er sånn hva som helst kan være det. Det blir jævlig grafisk, men det er forferdelig.
0: Jo, men kan jeg romantisere det litt?
4: Camping?
0: Nei, utedoen.
3: Ja, man kan lese vitser der inne.
0: Ja, Donald-blad.
3: Ja.
0: Ja, så er det alltid sånn der... Ja, ikke sant.
3: Men jeg vil ikke at noen skal se eller høre meg når jeg er på nassen der, altså, for å si det sånn. Eller hva dere?
4: Jeg husker veldig godt vi hadde en gammel hytte. Vi hadde utedo, og der var det, inne på doen, så var det gassmaske fra krigen.
3: Ja.
4: Eller det er ikke sikkert den var fra krigen, men det var for at det ble fortalt da,
3: ja.
4: At den var fra krigen.
0: Brukte du den?
4: Det var jo livredd hver gang jeg gikk på den utedoen, for jeg trodde jeg så en nazist på veggen hver gang. Liksom. Det er helt grusomt.
0: Ja, det er ikke helt greit. Men når dere blir voksne, kommer dere til å ta med barna deres på sånn ordentlig norsk campingferie?
4: Nei, men jeg er redd for at du blir en sånn, du blir en sånn campingfyr. Eller campingfamilie.
3: Ja.
0: Jeg som bare smelter, er ikke i en campingfamilie, men jeg har vært på flere sånne turer. Og jeg, ikke, jeg ser camping ut.
4: Nei, du gjør ikke. Nei. Det, men det, poenget mitt er at du gjør camping en gang, og så er det sånn, det var litt koselig, ikke sant? Og så begynner du å investere litt, kjøper campingvogn, og så blir det sånn, plutselig blir det liksom det enkleste, bare vi tar camping i år også. Så, og vi må avbestille turen til Rio de Janeiro i år, vi skal campe på Strømstad.
3: På Strømstad.
4: Ikke sant?
0: Ja. Nei, da får du ta turen din til Rio de Janeiro.

0: Hans Majestet Kongens Garde, musikkorps med Ja, vi elsker.
1: Skumma kultur.
0: Nå er det høst. Snart?
2: Ja.
0: Jeg synes at høsten teaser oss litt, men hvorfor driver sommeren og fortsatt er her? Hvorfor er det varmt?
3: Er ikke du vil ha den vekk?
0: Hvorfor er det varmt?
2: Jeg vil ikke ha det varmt. Sommer da, sånn helt teknisk sett, ja. Så er det...
3: Vi er fortsatt august, liksom. September, ja, da er det høst.
0: Jeg synes det er litt rart, fordi i hodet mitt har august, ordet august, vært så sykt høst. Det er så høstkodet, august.
2: Ja, ST, ja. Ja. Vet du hva august heter på svensk?
3: Nei.
2: Augusti?
0: Augusti?
3: Augusti?
2: Det er skikkelig god. Det er sånn svensk rørelse som meg.
0: Ja, men, som gjør seg.
3: Ja, jeg kan den. Jeg skal ikke ta den.
0: Okay, ja. Uansett da, det er snart høst. Og jeg er jo en sånn typisk høstjente. Sånn Senorita Awesome, Pumpkin Spice Lattes.
3: Senorita Awesome høstjente.
0: Ja. Tar ikke dere den referansen? Ja, takk. Det er ingen som tar den. Jeg blir flau.
2: Det er sånn, hva skal vi skrive på Starbucks-koppen?
0: Senorita Awesome. Hun er sånn, jeg skal ha pumpkin spice latte. Å nei, jeg er ikke som alle de andre jentene.
3: Du har sånn bart tatuert på fingeren som tar over leppa.
0: Ja, det er det. I hvert fall, jeg gleder meg så mye til høsten, så derfor prøver jeg å liksom føle på høsten allerede nå. Jeg prøver å gå med layered klær. Det er litt for varmt, så det er litt vanskelig. Men jeg ser også på Gilmore Girls. Okay. For første gang.
3: Det er hun, datteren og mammaen.
0: Ja.
3: Jeg har også sett litt på det. Så på den jeg var syk.
0: Oi.
3: Ja.
0: Kult.
2: Du var syk.
3: Nå var jeg syk, ja. Det var etter wrestling,
2: ja.
3: Ja, helt jævlig. Men serien er søt. Jeg har ikke sett alt, men jeg har sett
0: litt. Ja, det er en søt serie, og den er veldig sånn, uansett hvilken årstid det er i serien, så er det fortsatt et høstlag over det, på en måte. Men dette er jo en veldig jentete serie, hvis jeg får lov til å si det. Så, eller Theodor, du har jo sett
3: det. Du har lov til å si det, absolutt. Ja. Det var Andreas som tipset den til meg.
0: Ja, ikke sant? Typisk Andreas.
3: Typisk Andreas.
0: Men dere som gutter, hva slags serier ser dere på når dere skal føle på høsten?
3: Det blir jo compilations av Wrestling Mania.
2: WrestleMania 32 var den neste. Da får jeg sånn skikkelig høstfølelse når John Cena kom ut der. Neida, men jeg tror jeg sjelden tenker på at jeg tenker på sesong og setter det inn i kontekst. Da,
0: du ser på julefilmer når det er jul.
3: Gjør
0: det
3: ikke det uvisst?
2: Jo, men jul er noe litt annet da. Høst. Hva ser man på høsten?
3: Twilight?
2: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Jo,
3: men alle snakker om Twilight.
2: Ja, jeg ser på de samme seriene som jeg ser på alltid. Jeg ser på,
3: Sopranos. Han ser på Sopranos på reprise.
2: Sopranos er jo veldig... Det er lenge siden jeg har sett Sopranos nå, men Sopranos er jo veldig høstserie faktisk, for det føles som det alltid er høst.
3: Ja, ja, men det er en sånn høst-grade over den.
0: Da er det som Gilmore Girls, for det føles som at alltid er høst egentlig.
2: Mm.
0: Ja, men da, det er et bra forslag.
2: Det er kjedelig å si Sopranos.
3: Men jeg synes ikke det. Jeg har ikke så mange serier, men filmer. Nå fikk jeg tenkt å tenke på Jakten med Mads Mikkelsen.
2: Oh, den er
3: rough, men det er, der tenker jeg på høst.
2: Det er,
3: det er veldig mye brune farger.
0: Ja.
3: Og det er blå, nei, brune blad i filmen.
2: Vi tenker rent sånn estetisk.
3: Nei, det er viben også da.
0: Ja, og viben, men sånn høst, da høstfilmer, før jeg var liten, så lagde jeg alltid sånne lister, disse filmene må du se når det er høst. Og da var det sånn hokus pokus og sånn der Halloween-y filmer. Sånne koselige. Og Harry Potter.
3: Harry Potter, men det er jul for meg.
0: Ja, noen sier at det er jul, og jeg synes det er veldig rart.
3: Mm. Da er jeg veldig rar. Men jeg kan prøve å tenke på, liksom på, prøve å tenke på hva liksom, gutta eventuelt ser på. Hva med er Peaky Blinders? Noe som jeg kunne tenkt meg å se det på nytt snart, Trine.
2: Ja, det
0: er...
2: Ja.
3: Er det en høstshout?
2: Ja, det føler jeg at
0: det er. Er det høst, eller er det vinter?
3: De har på layers. De er på layers hele tiden.
0: Ja.
3: Og det er ikke så kaldt. De har alltid åpen jakke. Du ser aldri Killian Murphy lukke den jakka. Og så er hun til å sigge hele tiden, men det kan man gjøre hele året, på en måte. Ikke, vi er ikke sponset.
2: Av Peaky Blinders eller sig?
3: Begge deler. Men Peaky Blinders synes jeg er en bra shout.
0: Ja. Men har noen av dere sett Twin Peaks?
3: Det er bra høstserie.
0: Jeg har ikke sett det, men jeg føler kanskje det er en høstserie.
3: Det er skikkelig bra. For det er jo spooky season, og den er litt spooky. Det er en scene, jeg har bare sett noen få episoder av Twin Peaks, men det er en scene der. Det bare er i bakgrunnen, spoiler ingenting, men det er bare en dude i bakgrunnen. Vi måtte spole tilbake, for jeg var den eneste som så det. Jeg var sånn, så dere det der? Det bare er en dude, de er på skolen, og så er det en dude som åpner skapet i bakgrunnen. Så lukker han skapet og bare tar noen med sånn crazy ass moves, og så bare går han.
0: Han bare danser.
3: Ja, han bare danser, og ingen i serien er dresset der. ingen andre enn meg så det når vi så på. Vi var sånn, så dere det? Sånn, hva da? Spurte vi to, alle var sånn, hva faen skjer der? Så, men det er en bra, Twin Peaks, bra serie.
2: Men det er David Lynch, er det ikke det?
3: David Lynch.
2: Er ikke han veldig høst?
3: Jo, han er veldig høstperson.
2: Ja.
0: Ok, da skal vi hjem og se på Twin Peaks. Ja.

0: Der hørte du Uld med Fra en annen virkelighet.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Ok, dere, har dere sett mye stop-motion-filmer i deres liv, eller?
2: Ja, jeg har faktisk sett. Jeg har sett masse.
0: Ja, det
2: har
0: du, hva da?
2: Paranorman, for eksempel. Har du sett Paranorman?
3: Nei.
2: Det er en film om en Halloween-film. Litt ekkel, skummel, som handler om zombier.
0: Høstfilm?
2: Ja,
1: høstfilm. Oi, tilbake til det.
2: Zombie-apokalypse-filmer? The Walking Dead, det er høstfilm. Nå kommer jeg på ting vi snakket om tidligere.
1: Ja, sant.
2: The Walking Dead er skikkelig høst.
0: Ja. Men Theodor, du sa i sted at stop-motion-filmer er Loki litt sånn generelt høst.
2: Ja, jeg føler det.
0: Fantastic Mr. Fox, Coraline.
2: Flykten fra hønsegården.
1: Har du glemt Norges største filmsuksess noensinne?
0: Flåklypa
1: Grand Prix. Ja.
2: Men det er med jul, eller?
1: Nei, ikke Grand Prix-filmen.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Det er bare lager sånn remakes hele tiden.
2: Ja, det er sant.
0: Men alle Flåklypa-filmene har jo vært stop-motion utenom den nyeste.
1: Det var sikkert AI.
0: Ja, æsj.
2: Men var det?
1: Sikkert.
2: Æsj.
0: Men, dere vet...
1: Det vet jeg ingenting om, faktisk.
2: Nei, det er
0: ikke. Nei, we don't know.
2: Den var sikkert animert bare.
0: Ja. Men det er et sånn Laika Studios. De lager stop-motion-filmer. Og i 2009 så lagde de Coraline. Og det var den første filmen deres. Og den er jo ganske... Det er jo en klassiker på en måte. Sånn, jeg husker at jeg, når jeg var liten, dro på biblioteket, skulle låne film, og det var 12-årsgrense, og jeg var egentlig for liten. Oh. Men jeg lånte den, eller jeg fikk lov til å se den mens jeg så den med en voksen. Og da så jeg den midt på lyse dagen, og den var så skummel. Den er så skummel. Har dere sett den?
2: Nei, lenge siden. Jeg har sett den.
0: Ja.
2: Men jeg vet ikke om jeg har sett hele noen gang.
0: Nei, den er faktisk ganske skummel til den dag i dag.
2: Ja, den er creepy.
0: Ja. Men disse Laika Studios, de bryter nå en rekord. De lager den lengste stop-motion-filmen noensinne. 2 timer og 20 minutter stop-motion.
2: Vet du hvor lang tid de har brukt på å lage den?
0: Nei.
2: Hvem regisserer den? Nå har jeg mange spørsmål.
0: Det lurer jeg på om Travis Knight. Den kommer nå i 2026, og den heter Wildwood.
2: Wildwood?
0: Wildwood.
2: Travis
1: jeg
2: Knight?
1: Jeg skjønner ikke. De som driver med stop-motion-film, de gjør det bare for the love of the game.
2: Ja,
1: fordi det er jo null penger i det. Stop motion-filmer, ja, det blir aldri noen sånn svære filmer, på en måte.
0: Jo, Fantastic Mr. Fox, den er svær.
1: Jo, men det er en grunn til at folk ikke lager stop motion-filmer, for det tar jo dritlang tid, og så er det sånn, det er ikke verdt å gamble på, kanskje.
2: Han, Travis Knight, har laget Paranorman, som jeg har sagt om i sted.
0: Oi!
2: Så han lager masse gøy.

0: Der hørte du Birkelund Mannskor og Knut Christian Mo med Kongesang.
1: Du, jeg bare lurer på hva du skal i helga.
2: Å, herregud, det kunne ikke være vanskelig spørsmål. Eller det er ikke så vanskelig spørsmål, fordi jeg skal høre på skummen og fortelle meg hva som skjer i helga, så blir det ikke så vanskelig. Jeg skal finne ut av det.
1: Å ja, men når er det jeg kan få hørt på skummen?
2: Det går jo 9-10 da, hver dag på Radio Nova.
0: Hva skjer i helga?
3: What's happening? What's up?
0: What's up? Det som skjer i helga da, er jo blant annet eksklusiv utendørs førpremiere på Susere og gårde.
2: Ok. Du, den vil jeg faktisk snakke om i dag.
4: Oi.
2: Fordi jeg er litt misfornøyd med den filmen.
1: Har du sett
2: den? Det jeg har hørt. Nei, jeg har ikke sett den, men det er det jeg har hørt. Fordi det er visst en film som er basert på DeLillo sitt tekstunivers. Jeg hørte ikke en eneste originallåt av DeLillo i den traileren.
4: Du har sikkert fått lov å bruke
2: det. De må ha gjort det. De er bare coverlåter av nummer 4.
4: Og det er coverlåter?
2: Ja.
4: Er ikke det litt kult da?
2: Jeg likte ikke det.
4: Nei. Du er
2: men
4: sånn...
2: jeg er jo glad i DeLillo, så kanskje det er derfor at jeg blir sånn... Dere...
4: Alt var bedre før også, kanskje?
2: Ja, klart.
0: Men da får klart vi det. Se om dette stemmer. I morgen, 29. august, klokka 7... Ja, da er det førpremiere. Klokka 7 på Grefsenkollen.
4: Kult. Yes.
0: Faktisk.
4: Er det, men det er, du må få for alle være med på det, liksom? Eller må man kjøpe billetter?
2: Må du kjenne noen, kanskje?
0: Det er faktisk et veldig godt spørsmål.
4: Men det kan man jo finne ut av selv.
0: Det finner man ut, for det er et Facebook-arrangement. Hvis du søker opp Susere og gårde førpremiere på Facebook, så finner du
4: det. Ja, det er fett, fett, fett, fett.
0: Ja.
4: Jeg fant ut at det er fortaufest i morgen på Fuglen. Så da er det bare fest på fortauet, rett og slett.
0: Ja.
4: Med DJ og sånt. Så hvis man har lyst til å feste og bruke siste nå sensommervarmen, så er det en god sjanse for å få danse litt der, vil jeg tro.
0: I kveld så er det også faktisk lansering av Kjepphesten 2 i 2026. Kjepphesten er jo et tidsskrift med masse forskjellige... skriverier og bilder og tegninger og alt mulig. Og det skal da være lansering på Bortenfor, Brenneriveien 7, klokka 7. Dørene åpner klokka 7, klokka 9, intro og opplesning, klokka 10-2, in the night, DJ Jan.
4: Shoutout, det er vår egen.
0: Shoutout.
4: Det hørte som du hadde sånn autotune når du gjorde det der.
0: Hva da?
4: Når du sa det var crazy.
0: Well, that's just me.
3: Radio Nova, Radio Nova. Jan. DJ Jan.
4: DJ, vi må lage sånn producer-tag nå.
2: Jeg skal gjøre det.
4: Oslo Pix, er det ferdig? Fordi det kanskje...
2: Jeg tror ikke det.
4: Nei,
2: jeg tror det var noe mer...
4: Oslo Pix, hvis man ser noen nye filmer man ikke har sjanse til å se på kino ellers, som ikke er, mest sannsynlig ikke er ute på streaming, så er det også veldig mye kult på Oslo Pix.
2: Flåklippa, kanskje?
0: Ja.
4: Flåklippa, jeg vet ikke om de viser den.
2: Men, jeg vil se Flåklippa hver dag,
4: Jeg tror de gjør det.
2: Det er min jam.
4: Hadde du noe som skjer i helga, eller?
2: Ja, det skjer jo masse rundt om i landet.
4: Skjer det noe for deg,
2: for meg?
4: Ja.
2: Egentlig ikke.
4: Nei.
2: Jeg tar det rolig i denne greia.
0: En ting som faktisk skjer, er at i morgen så starter studentslippet.
4: Oi. Ja, fuck, det er sant.
2: Det er sant.
4: Ja, jo,
0: det er jo 50 gratis aktiviteter for studenter i Oslo.
4: Hey. Yes.
0: Og jeg skal faktisk på en ting på søndag, jeg skal på soppsankertur.
4: Du, what? For jeg lagde video på dette.
0: Jo.
4: På SIO. Og da, da tok vi opp den, og jeg tenkte jo, hvem er er det som blir med på soppsanketur?
2: Og hun sitter rett
0: der.
4: Men det er jo veldig smart, jeg tenker over, fordi sopp er jo dritdyrt, i hvert fall kantareller. Ja. Så hvis du finner
0: and
4: kantareller.
0: I have free dinner.
2: Er det kantarellsesong nå?
0: Ja.
4: Nå er det det.
2: Mm.
4: Cantrell season, det er spooky season, Cantrell season, og it girl season, jeg vet ikke hva. Stop motion season, twilight season.
0: Det er alt season, og det er den beste season.
4: For høst er den mest season.
2: Så jævlig også.
0: Ja.
2: Høst og jul.
4: Ja.
2: Det er sesong for sesong.
4: Ja. Shit ass, det går rundt.
0: Kanskje vi skal feire
4: Thanksgiving?
0: Har dere noen gang feiret Thanksgiving?
4: En gang faktisk, for jeg har en kompis som er halvt amerikansk, så da var vi hos han og fikk sånn
2: turkey
4: og gravy og sånn.
0: Ja,
4: og det var veldig godt.
2: Men greia med kalkun, det er jo bare kylling med at det er tørt.
4: Ja.
0: Nei, men den gravyen oppå.
2: Er ikke det bare sånn brun saus?
4: Nei, det er
0: sånn blanding av sky.
2: Men det høres som du spiser turkey og gravy ganske ofte.
0: Nei, men jeg spiser det på nyttårsaften. Kalkun på nyttårsaften.
4: Men du er enig at det er litt tørt?
0: Ja, men det tenker vi ikke på.
4: Nei.
2: Det irriterer meg. Det sier jeg til alle, og jeg føler alle er enige om at kalkun er tørt, men du har noen som er sånn, da har du ikke laget det ordentlig.
4: Nei, men det er sånn, hvordan lager man det ordentlig? Ikke at jeg kan noe mat.
2: Ta et tilbud med en kalkun som ikke er tørr, ja. Så kanskje jeg skal bli overbevist. Mm. Herregud. Thanksgiving, I'm grateful.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik, det vet jeg.
4: Og, det jeg og hvem, hvem er det? Lange, vakre håret ditt. Ja,
0: for, det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklassa her. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det annet.
0: Men bare på grunn av vektklassa?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Du, ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo, ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det i sted, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror, jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de tynne på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der liksom.
0: Ja, sånn ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: men
2: deg.
0: Men du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det, ja. Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt.
4: Ja.
3: Jeg tror jeg har et jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn der movie style, liksom. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett til liksom, få liksom bra stemning gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at dere er veldig søte og fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken. Nei, men
0: nå ringer jeg mamma snart.
4: Vi inviterer henne?
0: Oi, du! Nå! Opp med nevnet.
4: Nei. Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde prellet ganske lett av deg.
3: Ja. Så det er det du mener, Thomas. Det er sånn du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre, at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig selv.
4: Nei. Men, men sier, constrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du kan slåss.
3: Du skal slåss med meg. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Når du har ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til Beck-klasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror. Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16.
0: Ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg, jeg må bare si, jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
0: Ihjel?
3: Ja, ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja, hva faen?
4: Helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer. Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Åh, dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. Han som gjorde stønnene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Jackie Chan alle sine egne stønt?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator. Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake,
0: ja.
3: Wow.
4: Ja. So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og sa sånn, skulle gi meg juling, så var jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg tilbake.
4: Bitch.
0: Helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
3: Og det er han.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er det sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backe off.
4: Du tenker
3: liksom
4: på bare hvor mange aura points du tappte nettopp.
3: Ja, men det er akkurat det.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet, det er jo det fasiten.

0: hørte du Moss Masova med Forglemme jeg.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: Spiser du nok fiber? Ragnhild? Hvor bevisste er dere på liksom fiberinntaket deres? Fordi jeg har ikke tenkt, eller jeg har jo alltid litt sånn, man slenger med en grønnsak i middagen sin på en måte.
2: Jo, men, som oftest.
0: Ja, men ikke nødvendigvis for fiberinnholdet, bare fordi det er sunt, og kanskje med vitaminhensyn.
2: Jeg tenker ikke så masse over det.
0: Nei.
2: For jeg blir sånn, hva er egentlig fiber, og hva er det som har fiber i seg?
0: Ja.
2: Potet, har det fiber i seg? Er det det?
0: Jeg tror det er fiber i det, men jeg vet ikke om det er nødvendigvis så mye. Jeg tror det er mye skalle.
2: Ja, ja, ok, for det er det samme på kiwi også, har jeg hørt. Det er fiber i skalle.
0: Ja, men det er ikke så godt å spise kiwi-skall.
2: Nei, men det er viktig.
0: Ja. Gul kiwi. Har mye tynnere skall og mye mindre hårete skall, så da pleier jeg å spise med. Men sånn grønn kiwi er jo bare ekkelt.
3: Aldri spist gul kiwi.
0: Det er kjempegodt, det er mye søtere og mykere, og skallet er mykt. Jeg skal søke opp potet.
3: Skallet er ganske mykt på grønn kiwi også.
4: Man kan jo kanskje shave kiwien sin.
0: Nei.
2: Oi, med den du har brukt på deg selv, liksom?
4: Ja, ja.
2: Ja, ja.
4: Det blir litt jern og sånt, da.
2: Jern, kanskje? Fordi du blør på barberet verden.
4: Masse blod.
2: Det er gøy.
4: Min romkamerat spiser kiwi med skalle på.
0: Hvem er dem?
4: Solveig.
2: Som et eple, liksom.
0: Men grønn kiwi?
4: Ja, grønn kiwi på kvelden. Men det funker også sånn naturlig melatonin, så det hjelper jo for...
0: Men det er jo ikke, klør det ikke på vei ned?
4: Det tror jeg også. Men jeg tror kanskje, er du allergisk mot kiwi kanskje? Klør
0: nei.
4: Når du spiser kiwi?
0: Jeg tror mest det er håret. Jeg spiser masse kiwi. Men jeg tror bare selve friksjonen kommer til å klør veldig. Solveig, hvis du hører på, kan du være så snill bekrefte at du spiser kiwi med skalle på? Kan du sende en video?
2: Oi, men hun synes kanskje det er litt deilig da, hvis det svir litt. Jeg kjenner ikke Solveig.
0: Nei.
2: Men hun gjør jo det med grunn.
0: Ja, Amund, fiber, spørsmålstegn. Spiser du fullkornspasta noen gang?
3: Nei,
0: nei, for det er ikke,
3: det er ikke som å lage pasta i Italia. Nei. De har ikke noe fullkornspasta, så jeg spiser sånn finpasta. Ja. Jeg spiser gråbrød da.
0: Ja.
3: Jeg spiser veldig mye gråbrød, så jeg håper det hjelper. Og så spiser jeg en gulrot i 9.9, fordi det skal være sunt.
0: Det er ikke så mye fiber i gulrot i forhold til andre tror jeg.
3: Det er det jeg spiser. Hvis jeg skulle ha hatt en grønnsak i det jeg lager, så putter jeg en gulrot.
0: Men det føles ut som det burde være mye fiber, fordi det er hardt. Men jeg tror ikke det nødvendigvis er det. Fiber, gulrot. Heidrun, fullkornspasta eller ei?
4: Jeg spiser fullkornspasta.
0: Hæ?
4: Ja.
0: Jeg spiste det til middag her om dagen, og det er så skuffende.
4: Det er ikke godt.
0: Nei,
2: nei. Nei,
0: det er
2: ikke
4: noe godt. Men det er sånn kornete og tørt, på en måte.
0: Jeg tror det er liksom fellestenderen, det er mye tørre.
4: Men det er et aktivt valg jeg gjør da, for å spise mer fiber, for jeg spiser ikke så mye annet fiber i hverdagen.
0: Ja. Nei.
4: Og spiser mye hvitt brød og liksom...
0: Nei, det, gjør du det?
4: Ja, vi på kanskje,
0: du spiser focaccia mye til lunsj? Liksom?
4: Ja, jeg spiser masse focaccia. Jeg lager focaccia hele tiden.
3: Du lager focaccia.
2: Det er noe annet.
4: Men jeg spiser jo med hummus, og kikærter har jeg hørt. Er en veldig bra fiber source.
0: Stemmer.
4: Men jo, fullkornspasta da, det blir mye bedre hvis man får litt saus på. Hvis du lukker igjen og ser for deg vanlig pasta, så kan det nesten smake normalt.
0: Hvis du drukter pastaen i bolognese, så er det jo alt godt på en måte.
3: Ja, det er sant, men da...
0: Det blir enda bedre med vanlig pasta.
3: Jeg er enig.
4: Men det er det liksom... Må få i meg fiber på en eller annen måte. Og spiser ikke så mye grønnsaker heller.
0: Vi skal få oss masse fiber nå, uansett hvor mye dere får i utgangspunktet, fordi jeg har med frøknekkebrød.
2: Oh,
0: jeg har med blåbær. Jeg har med mørk sjokolade, som er en slags koselig slutt på visa, fordi man må ikke spise skipmat for å spise nok fiber.
3: Nice.
0: Vi har med litt andre ting her som jeg ikke husker. Ragnhild, hva er det vi har foran oss?
2: Vi har pastinakk. Og, rå pastinakk. Brokkoli, rå. Popcorn.
0: Rå. Eller, det er også en ting, det er masse fiber i popcorn. Er ikke det koselig?
3: Jeg spiser så mye popcorn når jeg er på kino, så det kjenner bra.
0: Og mer om det senere.
2: Ja.

0: vanskelig å få i seg. Men man hadde jo ikke spist knekkebrød uten noe. Hvem er det som leder foreløpig? Jeg tror Amund er ganske lite igjen, men Audun er, du må tygge ferdig. Og du må også si navnet ditt når du er ferdig. Og jeg vil ikke ha noe spytting av mat ut når du da er ferdig tygget. Så du har litt å ta igjen på Amund. Det er stor kvelingsvare. Audun brekker seg.
1: Nei, det var så godt.
0: Nei. Beklager. Det er kanskje ikke stort. Det er litt sånn der cinnamon challenge, så dør folk fordi det er for mye. Det ser ut som at du kommer til å kaste opp. Jeg ser du har mat i munnen fortsatt. Du kan ikke si navnet ditt enda, Heidrun. Vær så snill, tygge opp. Jeg vil ikke ha knekkebrød oppkast i studio. Går det bra?
1: Oh, det er veldig nært. Det er veldig nært mellom de to. Nei, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen!
0: Nei, får du ikke det? Amund!
1: Ja!
0: Gratulerer, Amund.
2: Hei, Drun.
0: Så la tid du brukte. Du spiste jo opp før, Amund, så bare tygde du resten. Du stappet hele munnen, eller?
2: Ja. Det var en tabbe, tror jeg.
0: Nei, hvordan føltes
3: det? Det var så mye frø.
1: Det var faktisk kvalmene.
0: Det er veldig mye frø.
2: Jeg tror ikke det er nok spyttproduksjon på det til å gå. Faen, jeg skulle ta det hele med en gang. Jeg tok liksom stappet hele greia i munnen. Og jeg juksa med å starte litt tidligere. Så det var, seieren var fortjent av min.
3: Takk, takk, takk.
0: Vi drar til?
3: Nei!
0: Jeg har ikke noe mer å tilby. Det blir hyggeligere på slutten.
3: Det er jo en skål her med et eller annet.
0: Ja, men det er til neste del.
3: Nei, sorry da. Ja, sure, la meg ta til da.
0: Ja, vær så god.
2: Skal vi gjøre det en gang til?
0: Ja! En gang til! En gang til!
2: Men det var egentlig veldig godt da.
0: Ja.
2: Man kunne jo nesten tatt et sånn om dagen for et, som et kost.
3: Ragnhild, skal du være med?
1: Det er altså tortur. Jeg har lyst til å stå øve. Jeg er ikke ferdig med mitt første.
3: Ja, ok.
2: Nei, jeg har ikke lyst til å gjøre det en gang til.
3: Nei, må ikke spise omkamp, eller?
0: Nei, bare spise et. Det kan bare spise et valg. Ja. Ja. Vi kan droppe, ikke tenk på det. Dette er sikkert mye bedre med å pålegge på.
2: Nei, uten vann var kriminellt.
0: Ja, det er egentlig bare hvem kan kveles mest, tror jeg da.
1: Men det vant du.
0: Ja. Nei, jeg kan... Du får et til knekkebrødpremie.
3: Oh.
0: Og du får smidig avføring og redusert sjanse for tarmkreft.
2: Vi kommer til å oppdatere dere i morgen på Zoom-et.
1: Ja, men jeg tenkte vi tar alle bilder.
2: Avføringen bare.
3: Ja, skal vi gjøre.
0: Gjett avføringen. Tag umamieren. Neste er hyggeligere. Jeg tror du kan sette mer pris på det. For det viser seg at det er veldig mye fiber i popcorn. Eller veldig mye. Det er 8 gram. Så det er mer enn grønnsakene vi har spist i dag.
1: Oi!
0: I og med at det jo bare er mais som er poppet. Det tenker jeg aldri på, men det er bare maiskjerner.
3: Ja, men hvorfor skal det være så mye fiber i mais?
0: Det er litt sånn kornakt, eller det er veldig mye sånn skall, tenkte jeg. Men det er jo ikke, det er ikke godteri som jeg da plutselig tenker på det som, det er jo et grønnsaksprodukt.
2: Men mais blir jo ikke ordentlig brutt ned i magen heller. Stemmer. Så det kanskje, man får kanskje ikke fiber av hvis man bare spiser mais vanlig.
3: Nei, det er sant.
0: Nei. Men jeg tror det har litt samme effekt. Første gang jeg lærte det, så svelget jeg maiskorn helt, og så gikk det rett igjennom. Jeg måtte på do med en gang. Men det er det, og mørk sjokolade. Som jeg da har satt med her. Jeg har 80% mørk sjokolade, 85% kakao, som da inneholder... Det står ikke her. Men vi finner ut av det straks.

0: slitte litt med å si hvilken sang det er, for jeg fortsatt har knekkebrød i munnen. Det er en veldig tørr og tung sending når vi snakker om fiber her på Imami på Radio Nova på fredager. Men du hørte i hvert fall Mauste Tytøt med sin tynytt surunja poeter Petty Myksin.
1: Mm. Hvorfor smaker det så godt egentlig?
2: Fordi det er umami.
1: Hæ? Umami?
2: Ja, umami. Mer enn bare mat.
0: Nå er vi på enden av visa og begynner å spise litt bedre ting i hvert fall. Heidrun, hva er det du har foran deg?
3: Nå har jeg fått en generøs porsjon med blåbær, som Kong bare helte over meg.
4: I begge hendene.
3: I begge hendene, ja.
0: Neve blåbær.
3: Det er bare rann utover hele bordet. Så har jeg fått en veldig pen liten mørk sjokoladebit. Mm. Og til slutt så har vi jo...
4: Popcorn.
3: Ja, popcorn.
5: Popcorn.
3: Popcorn, så vi avslutter jo med litt mer dessert.
0: Blåbær kan inneholde fra 3-5 gram kostfiber per 100 gram. Sjokolade fant jeg litt varierende kilder på, men den kilden jeg likte best var den som hadde høyest tall. Det var 11 gram.
5: Ja,
0: men da spiser jeg sjokolade. Og popcorn hadde også en god del. Jeg husker ikke. Overraskende. Man kan spise godt selv om man spiser fiberrikt. Hva har dere startet med?
5: Jeg startet med blåbær og så sjokolade.
4: Den sjokoladen var veldig mørk.
5: Ja, er det derfor du har med mørk sjokolade? Ja. Er det en grunn til det?
0: Jo mørkere, jo mer...
4: Hvor mørk var den er? 85?
0: Ja.
4: Oi.
5: Det er ganske mørkt.
0: Nei, det er mørkt, ja. Men jeg begynner å like det. Jeg er 25, jeg liker mørk sjokolade nå.
5: Altså, som en bra dag som i dag, å ha mørk sjokolade.
0: Mm.
3: Den var veldig god.
0: Fair trade.
3: Men står det ikke bak på pakken hvor mye fiber som er?
0: Nei, faktisk ikke.
5: Det er ikke et krav.
4: Det er jo ikke det på pasten nakken, heller.
5: På passagen så det ingenting.
4: jeg får vente sjokk.
0: Hæ? Gjorde det ikke? Ja. Det,
3: takk. Herregud. Jeg trodde det var sånn man måtte ha med.
0: Det står veldig ofte,
4: takk.
0: Men ikke man, så ofte.
5: Man må ikke ha det hvis det ikke er et ferdig produkt.
0: Men det er fint å vite, spesielt når det er mye fiber i det, uansett.
3: Ja. Hvis det ikke er et ferdig produkt.
5: Sjokolade er ferdig produkt, så derfor må de ha det.
0: Men det står jo ikke på den heller.
5: Jo, nei, ikke fiber, nei. Men det er fordi det er frivillig.
0: Åja, fortsatt. Ja, okay.
5: Man kan bare legge det til hvis man vil. Så kan man legge til fiber og...
0: Hva er det som er obligatorisk da? Av de mater...
3: Protein, sikkert.
5: Energi,
4: salt.
5: Kalorier, fett. Hvilken type fett som er i den. Karbohydrater, om det er tilsatt sukker eller ikke. Protein og salt.
0: Det er store protein som kommer og tar oss.
5: Og så hvis du ser mer enn de, jeg tror det er 7 eller hva det er, så er det tillegg fordi de vil vise frem. Vi har masse E-vitamin, så hvis du ser på melken, eller D-vitamin, og hvis du ser på den grønne melken, så står D-vitamin. Mm. Det er fordi de vil vise, vi har så mye D-vitamin i melken.
0: Men da burde du vise frem fibre. Det er viktig for folk å vite at de får i seg litt fiber.
5: Ja, så kanskje på knekkebrød.
0: Ja, det er jo tidens fibermat det her da.
5: Ja, det er derfor det står der, fordi vi har fiber.
3: Det er til og med tilsatt fiber, som det ikke var nok fiber i frø.
4: Mm. Ja.
0: Vegetabilsk fiber i sukkerord.
5: Ja.
0: Nei, hjelper det med denne desserten?
4: Jeg skyller ned sjokoladen med blåbær, fordi det var litt meget for meg. Men jeg likte blåbær,
5: da. Ja, men spiser popcorn da.
4: Og det glemte vi.
0: Det har jeg aldri spist før.
5: Det synes jeg var veldig bra. Dette er den beste delen av sendingen, så langt. De knekkebrødene, det var greit, men...
4: Det var helt ok.
5: Ja.
0: Mm. Jeg har klart å overvise dere til fibermaxing. Det kan spise etter hver dag, ja.
3: Jeg synes man burde få det på pakningen. Kanskje det er det som er målet?
4: Oi!
0: Ja. Vi ber nå de norske matprodusentene ute i det ganske land om å få fiberinnholdet på pakningene. Vi vil gjerne vite studentene trenger å få ut nok fiber.
5: Ja. Det er viktig.
0: Det er jo det som skaper mye av metthetsfølelsen. Og det må vi rett og slett skape med så lite mat som mulig, siden vi har lite råd for tida. Jeg vet ikke, men nei, Deidrun, du er jo ikke student, men...
3: Nei, nå er det masse penger, så...
4: Arbeidsledig.
5: Det er sånn det funker. Med en gang man er ferdig med studiet, så har man penger, er det ikke sånn?
3: Ja, staten setter inn på kassa di.
5: Det var så flott.
0: Hva var det beste i dag, dere?
3: Det var egentlig brokkolin.
0: Ja, det smakte mest vanlig, resten smakte bare dritt.
4: Nei, blåbær?
0: Ja, men det visste vi på en måte.
5: Ja.
4: True, men jeg visste ikke at det var så mye fiber.
0: Nei, det er sant.
4: Veldig godt, takk.
5: Mørk sjokolade overraskende nok. Det var ganske bra med mørk sjokolade på fiber, liksom.
0: Det var det.
5: Med tanke på hvor mye fiber det var.
0: Jeg håper dere har lært mye i dag, hvertfall, og at bæsjen deres går smidig senere i kveld. Og så vil jeg takke for meg, og ha det bra.
4: Ha det!

0: lastebil til stor bil. Hva skjønner det?
1: Kan gå til, fra mopedbil og, til...
0: Han svømmer i 3 km/t. Det er jo kjempesakte.
2: Naturligvis.
1: Altså, det er...
0: Hva i huleste? Jeg svømmer fortere enn det. Jeg har ikke skjønt på noe.
1: Jeg tror folk som ikke kan svømme, kan svømme fortere enn det. Ja, altså. Ja. Det er ikke en veldig smart fisk. Og av og til så tenker jeg litt sånn... Hvordan har den overlevd?
3: Vil du ha en hurtigrunde om Hawaii?
1: Ja,
0: ja, kjør på.
3: Litt sånn fakta. Jeg kan quizse dere på det, så kan dere gjette.
1: Kjøp litt en stengekviz.
3: Hvor er det jeg har?
0: Skal ikke vi bare snakke om mannfisk?
3: Hva er hovedstaden på Hawaii?
0: Honolulu.
3: Amen, et poeng.
1: Faen, blink!
3: Hva er den største byen på Hawaii?
1: Honolulu.
3: Ja, et poeng til begge personene. Hvor mange er det som bor der per norsk Wikipedia per 2010?
0: 350.
3: Jordan er nærmest med 1,300,000.
0: Det var det jeg mente.
3: Og vi har jo feiret i år, eller i dag, da innlemmelsen av Hawaii som en delstat i USA. Men hvilket år skjedde dette?
1: 1959.
3: Sa du 54 først?
0: Jeg sa 54.
3: Ok, da er det poeng til Jordan. 59 stemmer. Og guvernøren der, jeg ble egentlig byttet fra norsk Wikipedia, for det står ingenting her. Guvernøren på Hawaii heter... Hvordan skulle dere?
0: Jeg vet ikke, en null.
3: Stemmer, nei. Hva mer skal man si?
1: Han var jo guvernør for Kalifornien.
3: Ja. Josh, jeg kunne sagt noen navn. Josh Green i hvert fall er... Kan du prøve å beskrive det hawaiianske flagget?
0: Å, det husker jeg ikke hva som ser ut i det hele tatt. Jeg glemte det akkurat. Ja,
1: det har i hvert fall stjernene på seg.
3: Feil.
1: Ja, faen.
3: Ingen stjerner. Det har karakteristisk nok det britiske flagget i hjørnet som sånn kolonimerk.
1: Ja, altså Union Jack.
3: Ja, ja, rett og slett. Jeg viser deg bildene. Ellers er det på en måte Russlands flagg om hverandre. Ja. Hvite, røde og blå striper med Union Jack i hjørnet.
0: Interessant.
3: Er det noe mer dere hører om?
1: Det var bra. Jeg synes, hvem vant den? Jeg tror Amund vant, altså.
0: Jeg tror kanskje, jeg tror Jordan vant.
3: Jeg tror jeg
0: kunne svare på en, og du kunne svare på to.
1: Easy peasy.
3: Men neste uke skal vi snakke om noe vi kan litt mer om, og det er Vietnam.
0: Ja.
1: Gleder meg til den sendingen.
3: Det er på tide at jeg tar opp det omsider. Ja, det er blant annet. Jeg er jo rett og slett vietnamesisk. Men god helg.
1: Håper dere får en flott fredag videre. Vi har vært Jordan som sendingsansvarlig.
3: Kwang.
0: Altså,
1: Amund.
0: Som kompis.
1: Som sjef.
0: Ja, sender chummy.
1: Ja. Tusen takk. Takk for å kose dere med fredagen.
3: Jeg skal ta den siste sjukdom. Fantastisk øvelse. Ha det bra.
1: Ha det bra.

borte i ditt hår, og der navnet ditt står. Drømme det fram i vaken tilstand.